Oh.

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာ

တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Cara, deixa eu notar.
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလိုလားတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဤညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခိုင်တဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အနူးကြီးအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတည်ရန်ဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပ ီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရွာပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နည်းလမ်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ။အနီကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနကာအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတော့အစပိုင်းမှာBNRN နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRN ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြန့်ခံသွားတာကြောင့်ဘူနကာဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချန်ခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချန်ခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်းရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်မှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိဆိုသူကစီဝေးမှာတင်းနဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေ၊စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာတို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အန်ယူဂျီအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRA နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အယူကြီးကြဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အယူကြီးအဆိုရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပသုံးလုံးရန်နေရနဲ့အရိဒေတာမှရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကြောင့်အုတ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ် NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေး
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light aliveကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ဆွေပြုစုကကြီးညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုတ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေတာအလိုက်တိုက်ခအနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆစ်ဆန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆစ်ဆန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်သို့မဟုတ်ပတ်သုံးလုံးရန်ရအတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြည်မာတဲ့ပြိပက္ခတွေအတွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တဲ့ရင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်ကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဝုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပက္ခလို့အငင်းခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံးလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာနာငွေကြေးအလွဲသုံးစားလှုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်ကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနီးတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေတာအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှာစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရရတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တက်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစစ်လေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်သက်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးကလေးတဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပေါင်နယ်တဲကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဗန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလည်း6မြို့နယ်၄ပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနက်တလက် MA4 တနက်တလက် 5.56 mm G 958တောင်းကြီးပေါက်6ခု 60 mm ဘုံသီး5လုံး 40 mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကမြို့သမီးတအုပ်ကိုနေအိမ်ပေါ်ထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမူရစေဝအလွန်ကြုံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘကူတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇလိုင်းလာတရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက် 10:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စီး 112 လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြီးရွာအနီးကလေကွင်းထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပြင်းထန်စွာထဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်။ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမော်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချကြတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအခိုင်အမာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နေမျိုးကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော်လည်းတပ်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေပါတဲ့ဓာတ်ရုံဘုံတွေအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ဒရုန်းအကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ရုံဘုံတွေကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းပြာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချိန်ချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲရန်တွေတင်ဆဲနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ ချောင်မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းချောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အရာတောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မိုးရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိတ်ခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြို့နယ်ရေတွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဖက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေရွက်ကြီးရွာအနောက်ဖက်ကခြောက်ရိုးထဲမှာနေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်နယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်အတိုင်းပေါင်မြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စက်မှုနှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြေချေမျိုးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မျိုးနယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသား2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထပ်မင်းဲကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမျိုးနယ်အတွင်းဂျေးရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ2000နီးပါးနေဆက်ရာဂျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမျိုးနယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ ARI မြေကမ်းနဲ့9မိုင်กว่าမှာနေထိုင်သူတွေခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI မြေကမ်းနဲ့9မိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြေကျောင်းတစ်လျှောက်စံတက်နေတဲ့အတွက်ARI မြေကျောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် ARI မြေကျောင်းတစ်လျှောက်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်နေတာရှိသလိုစစ်သင်္ဘောတွေကလည်းမြေကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကံဘလူပါအဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငပြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်းထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ်228မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရေမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရေမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချက်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုတ်ကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အစပ်ကနေရာတွေကိုအသွားအလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အစပ်ကနေရာတွေကိုအသွားအလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MBPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်တောင်ချေနဲ့ခါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွားလာတာမလုံကြဖို့အပါအဝင်ညချိန်ခီးသွားလာတာအနည်းရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးရိမ်နေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်။တ ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုတတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MBPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်MBPDF ကတရိပ်ပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကယင်ပြည်ပောင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ကြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကယင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလည်းကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဥတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဥတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရမပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေးဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SF မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ယူကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုးနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရရဲဝုံဝုံအသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရစေ။တော်လိုင်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြားဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါရစေ။တော်လိုင်းခီးကြံကိုဖျက်တမ်းနေကြတဲ့တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာတော်လည်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြတ်ကွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်တစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လည်ဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဥတီချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှာသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ငြိမ်းတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒေသရင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဖန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဖန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ရှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ mobile application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် mobile banking နဲ့ QR payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စားဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစားဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျက်သိန်း900ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 116482 စုချင်းငွေကျက်သိန်း300တတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 396645 စုချင်းငွေကျက်သိန်း200အပြင်ကျက်သိန်း50ကျက်သိန်း20ကျက်10သိန်းနဲ့ကျက်5သိန်းစသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောင်းချရတဲ့ငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတ်တက်တော် AA ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်ပါတာရက်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS 3B တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်း3000ကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေ၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပခါဆိုင်ရာကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခါပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်အရက်သားတွေအတွက်အနေအဟားပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောမရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောမရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗန်းစနစ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောမရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှုမူရစေဝါအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တင်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: Why now, my love? I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီမို့နာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်ရှိကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမီးချက်မှာပြူပြူလေး

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟက်ဟက်ပပတ်ရီမောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကြာဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှိရှေလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပြောချွင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါ။ဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲ။မတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာ။မိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလေနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီတို့ညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းနှပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရထိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပေါဝင်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမြတ်စွာဘုရားပြီးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

81အမေ့အပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေ့ဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေ့အပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေ့ဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး81ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေ့အပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလင်းရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခံဝါငိမ့်

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်ဇွန်၁၉မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုန်နဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တံပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှဲဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်ဟာမြန်မာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းစွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်ตีโอซอซอ

ကောပိုပဝေဒါဘယ်ဘလဲကော်ပနီတဖာနေစုကောပီယိုတူဝိုနေဒါတိပါအဝေဒါပလက်တဖာအတလက်တရီအီမဆဝဲအလီဂျက်စတစ်ဖော်မြန်မာ JFM နေပါဖလာဝေဒါနေလို့ဘွားကနေတတိကောပိုပဝေဒါဘယ်ဘလဲကော်ပနီတဖာနေသူဝေဒါကောချိုဒေတာဘဆကော်ပနီတခါဝီဟောင်ကောင်တော့ယပါတိကောတဖာဘူးတမ်လာပလဲတဖာနေဆရဝဲစုကောပီယိုတိကောဘွားဘူးတမ်လာပလဲလော်နေပတိညာမာနေလို့တအီနီမေတ္တာဆွဝဲတာပျောသူအတော်လို့အမအမတော်ပကောပျောတိပကောဖို့တဖာဖို့ကိုနီလောကောပျောတိကောတထွတော်ပလဲတော်တဆတာပွေတဖိတမအီ MPE တဆောဒိုနီမာဝဲတာဒေါ်လာအမနီပတိညာပါစီကိုနီလောကောပျောတိကောတနောတရိကပါနီကလီတီရွှေကျွန်းတော်ဇာတဲ့ငယ်ကျွန်းတဘူပလဲတဖြစ်တမအီဘယ်ဘလမြမခေါမနီလီမိတက်နေဖီမာဝဲတာဝီခိကတောခိစီတနေသူမောဆိုရိုဟိနီဆူတာဆိုတာကမောအလောခီဝီနေဟိနီပဆူဝဲတာတဖြစ်တမအီတော့ဖီမာဝဲတာနေပတိညာပါစီကောနေလောအမေရိကကော့ဆပ်ပေါ်ဘရစ်တင်ဒေါကနေတာထီကောတဖာနေ MPE အဖို့ခိုဟီဝဲတာစီညောတဖာဝီလော်ခီဖဲခီထိုခီစီတန်နီနေဘယ်ဘလက်ကဆန်နေဖဲကောကြော်တဲ့ထီကော BP Firm Thailand Company Limited လော်အမီတဖီတာမအတော်တခါဖီမာဝဲဝီဘာခါကော်ပီယိုဘလက်အကောဒီအမေတဘဆတဂရဂရအတူဖီမတေဝဒနီလောတဂရဂရလအမဆဆော့ထဝဲဝဲပြောသူတဖာဒီတော့တကကတိခအဝဲတေတဖိတမတဖာဝလိုဝဲတာလေ JFM နေနေတေဝဲတော့ပဒုန်ိပါဒဆောနီလောကမ္မတဘုတ်တေစထော်လခိကထုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီတော့ဒုခေနီပတဘဆအစကတော်ဤအိုလီယနီဘလလီပဘကွာဆမေတာကလုကလုနာတကေပတူတတေဆာလောပတပစတဟဒရီမေမေပကပစုထောပတတော်ဒီပတတောပတမူလာအဖို့တေဤကမနတအဝမောပကမတကုတာဆုညာရိနေမေယတာဟိရိဟေဘတ်စီတကိနီလောဒါကစောလေပပလနီတုတပိုင်းနီဝိနာဖိနီလောယနာလကမလကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲတော့ကတူမီတမီပါလေဟိတပပလနီဒါကစောဤဖို့ကုနေတကေဘဒုကနာဘာတာဖို့ကုဒီနောရတဲ့မောသူဘမ်ထဘုန်နေတကေ

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တယောက သူကတော့မြမပြီးရေးကိုရှုပ်ချင်သလိုရှုပ်လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်သလောက်ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲလေအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်မူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးရုပ်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသင့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လဲကြိုက်ပေါ်ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလဲတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လောက်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလုတ်သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟာရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်တုနာခတိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ကိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းမင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ီဒီကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းမီတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လန်းကြမဲ့သူအားလုံးလိုလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ပို့စ်မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Win ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုးမှန်မဲ့ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆမာကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာလဲဗလန်တီးယားဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်ကင်းပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မအလာ10 household of the union of myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်တုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှလိုက်တယ်အော်ကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: what
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်။အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်ကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေးလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့권ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်တပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်ကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တိမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြီးခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မယ
2: ်မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်အချုပ်ချာအာနာသိန်းကြီးအကျန်းယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလी မဟာလာကပျော်တာဖို့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တာကရာဇဝမှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောဘယ်လောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြက်သလားမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NoDouble I double M လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လား။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကျနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလဲကျကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်ရင်တွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုဂျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီးဖို့လုံးကြီးချီးဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြည်ပြတ်သွားတာဘာမှထဲမတော်ဘူးသူတို့ဦးခြင်းသူတို့ဦးမယ်ဦးခြင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းခြင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ခြင်းတဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးဆက်ခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလीတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဖို့မသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စည်းရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရမရတော့ခွေးကိုနေရမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စည်းလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ိဋ္ဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစည်းဝါးရေးကျမ်းမာရေးလူကုံတိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာသိတာပြီအဲ့ဒါလို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: သေယုလက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိန်ချမ်းကြီးခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကြက်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်လို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တပြေးပြေးနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်ဒေနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြန်မာမှာပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ1029ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ 见了你缺人，没事的少些便宜多了啊！都给我越高外都老白比，来吧，这杯茶的是多，白钱多多，呜呜，好好压了吧哩！阿西人阿罗，努吧嘞！不听阿不老，被阿西人一打一巴嘞，彪彪，胡家罗格罗什么嘞？没啥，年不亏毛不老家嘞！俄罗斯阿西人特地是为嘛？吃亏嘛拉哑巴不的。阿西人啊，亏有的呢，闹什么看？亏钱呢，兄弟的。第二个他亏大啥呢？家母亏呢，看来哪的？我老妈看呀，不然那些老婆偏差的呀，阿拉卡些多少？时间偏是多，背老阿罗了不？不听阿公的，留到都哑味。那个那个高中的家，来呀路，帮家狗哑味，偏差的呀，偏高呀哪里？阿爸你家的看水娃手臂，看你的面在一家皮皮说了，偏偏我为在的随便也落了巴黎。阿些呢，我下巴子家里表的，巴萨就得抽的家下来，我腿偏少，高我倒比，尿吐的呢好你也落嘛木啦。哎你不嘛，腿单龙眼先记的吧，得要嘛说了。无端么塞，数年不挨饥，腊肉米撇焦。噶把大手毛什么？
1: 雷暴当都雷，伢那间毛龙威的呀？多来个来烧脱开来，莫得卡啥莫，特别你哈新手臂，我这里转过你娃嘞，来嘛咯，不差的你阿个差，你一家咯闹起来，那塞表他嘞看那边转，热爱你的你阿出过面阿嘞，那边包里里哈嘞，里人莫人叫，一边各路你娃提，来你家了过面阿娃嘞，莫得个提，第那个面的哈，那包偷偷的呢是个哪娃嘞？阿公没有来转，那帮偷路没有了吧？你那个帮偷的都要阿伟偷的，阿公家里没有了，你那个偷他的娘的也爱多阿伟，没弄他三元也多阿伟，那个撇皮了，到那个带个幺幺钱，忙了没也帮那个洗脚皮漂白嘞，没有的呢，没弄有的嘛，忙了没那天呢，对他妈洗的脏东西哈，什么都没有的，有的撇白嘞，没有干了嘛，那谁表家嘞？那地南公张都那个老个山地南路嘞，天山在加班嘞。别个人那个老个山马路，张都那边个多多面面上家嘞。啊，过年把啥生意咯，没来不路，一问你嘞，南个那个这边忙碌没对你没办嘞。那地南说了哈，啊，别跑步啊个呢，现在呢前提，没有来内部来下地乌鲁木齐见面的办嘞。啊，别跑步啊嘛，跑步奶奶拖奶嘛的，啊，别个鸡腿办嘞。大家好，前面要偷家呀嘞，南帮偷钱，所以阿阿他妈可有压了咯，可开玩嘞。帮偷 BB， 所以嘞，目前那个现在太太呢，上进你压了皮包嘞。那第二下帮偷钱嘛嘛，当初的被买那么好吧不？现在钱嘛嘞，六幺四幺被买压吧嘞。南边我现在被人抢对是不？你不然嘛，偷三台压吧嘞。那第二你不然叫怪老味，所以恰恰可有家压吧嘞。现在人闹家人，那看见嘛，前面没看那人，那地里还怪比家庭的老没压着吧？现在面龙安也熬下坡一比，阿毛的个老家也拉皮巴嘞。阿里路前说人，忙碌没了，第二个这边毛你这把地嘞，毛高人毛也没在那那那道里个压嘞，毛高人哦，面那熬煎给你个压嘞路，当初这个那地奶奶不得比忙碌没个先别嘞，阿哥呢？苏巴安尼牛的，摩考马拉摩米亚马拉，伊奈多里干搞马拉，奥杰多里干苏马拉，这家人个咯，南地呢也有伢呢，干么搞的乌路苏亚马巴，么你讲南伯杰，南的天古是当伢的谁伢娃嘞？同样卡帮托家的弄来人，当都伢子兄家娃嘞，干搞呢当都出啥子样南子讲个嘞？南边那些杰人，是西北的伢娃嘞？阿库，南子西北大的朋友，那等于叫西巴嘞。 ဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကဖြစ်ပျက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြတယ်ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလေးဘုံဆိုတာဟာလုတ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလုတ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြမ်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထုံရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိန်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုတ်ကန်နိုင်ဖို့ယာတီဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: တာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပည့်တော်တထောင်းတီကိုဖဲကရတောင်ပရပီလာပို့ဖရိုက်ပါရီဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်နိုင်ချန်တာအာလုံးလွဲမရရီနင်းလန်းဆုံတုံးရီကေဆိုင်ဟုစုကိုဖျားပီဖို့ AAPP တိုက်တွန်းရင်တထောင်းကိုပနာမတောင်စားပြီးပါမယ်ဒေါန်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားအာလုံးကိုရှောင်းရှားမရှိရှားရှားလွှဲပြီးနိုင်ဖို့အာလုံးစုပေါင်းရီကေနင်းလန်းဆုံနောင်ဆိုင်ဟုစုကိုဖျားပီတောင်းဆိုဖို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအတAAPP ကတိုက်တွင်းလိုက်ပါရီဒီနေ့ဂျွန်လာဆေရှရာနီထုတ်ပြရေ AAPP နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားအားလုံးရှောင်းရှားမရှိလွယ်ပြီးရေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဤဆိုင်စစ်တနိုင်ပြေမွေနေအတော်သဖောထားထုတ်ပြန်ရှာကနေပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ဆော့ပါလူထုကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဤဆိုင်စစ်တနိုင်ပြေမွေနေမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိနိုင်ငံတကာအဆိုရာတိကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့စီတီနောက်တာဝန် PF ထားရီလူတိပရီဒွန်အာစုတိအပါဝန်အဓိကသားဆိုင်ရီလူတိအလုံးကိုနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကဂွေရီဆောင်ရှောင်းရီအတောင်း AAPP ကအခုပိုင်းတိုင်တွင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီရှုံးအပရွန် Proof of Life Coming ကိုထောက်ခံအားပေးဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နောက်မိသားစုဝန်တီကိုရှားရှောင်းတွေးစွန့်ခွန်ပရဖို့အပါဝန်လွဲလက်တေဆောင်ကရလေးလာရီလူတီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဤကျဲမာရီအခရီအနေကိုနောက်နေ့ဂရန်ဂရမုံမရှိစီပဲစိုက်စေးအကေဖရဲနိုင်ဖို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဤဒီမိုကရေစီနင်းအရရီကောက်တောင်ရောက်ထရီကိုယ်စလေတီကိုရှင်လှဲထားရီဇာနိုင်ငံရေးလုံငန်းဆိုင်ကိုမဆိုးအဓိကသားဆိုင်လူတွေအားလုံးတရဝံမှုနောင်အသေးအမှန်ဘရုဆော့တီမလုံဖို့ AAPP ကတောင်းဆိုထားပါရီနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းမှခင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီအားလုံးရှွန်ရှားမရှိလွင်မောက်နိုင်ရေးအတော့တော်လင်ရေးအားစုတီအားလုံးအခုချိန်မှာစီလုံးဖို့လိုအနေပါပြဲလို့ AAPP ကဆိုပါရီဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကိုစားပြီးကအကြောင်းရှားထားဆိုသောဇိုင်းအုပ်စုအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီနေအရာထွားပေါ်လာရေရီကောက်ပွေးရလက်ကိုဖျားစီးဖို့မိတ်ဆန်ထားရှောင်းတီလွယ်လက်တဲ့ဆန်ထားသဖောထားကိုအသေးအမက်မပရုဆော့နော့နိုင်ငံသားတီအနေနဲ့မိမိနိုင်သားတီအဆိုရာကိုရရှိပိုင်ခွန်ရှိရအခရခဲအခွန်အရေးကိုငရုံပေဖို့ group ပဲနေရဆိုသောတိတာထောင်ရှာရီတာတီအထောက်ထား Friday လိုလေးနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကကွေဆောင်ရှောင်းရီအတောင်း AAPP ကထောက်ပြထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါရှာမှုနံမေပြားစရုံးမှာ FATF စာထားကဘာဂရီဆုံစိုက်ကရာစီထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံအဖွဲ့ကူလာသမကအတေဘရူရီတရုံးကိုတောင်းစားပေးပါမယ
3: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါရှာမှုဆောင်ကရီအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါရှာမှုနောက်အကြမ်းဖားမှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျားရေးနံမေပြစရုံးမှာဆာလပနာထေသွင်းထားရလို့သိရပါရီပရောင်သိန်းနိုင်ငံပါရီမလို့မှဂျွန်လာ16ရက်နေ့ကကြောင်းပါခါရီ FATF အစီအဝေးမှာအခုပိုင်းဆုံးဖရက်ခါဆိုဖရိုက်ပီကေမြောက်ကိုရီးယားအီရန်ရောနော်ဒန်တူနံမေပြ တဲမဲ့ခါဆိုလေးဖရိုက်ပါရီရမနိုင်ငံဆော online link လေးမုံနော cyber ransomware မှု andrity ဆာလာပိကေရမနိုင်စေ friday အတော် ground အခုပိုင်းဆုံးဖရဲခါဆိုလို့ဒေတာ break ကလူသားစာနာမှုအကူအညီတေးကိုမလျော့ဩစာသုံးဟန်တာဆော်တိမပရိုက်စီဖိုးကိုလေးတိုက်တွန်းထားပါရီကျဲငွေတန်ဖိုးကြာဆွန်ဆော်ငွေချေဖောင်းပွားဆော်ကုန်ပစ္စည်းစီနှုံမရတာဆော်တိအပရန်လဲပီးလဲယူမှုတေးကလေးပိုပရိကေဆိုးဝါလာရဲတော့ ground ပရိသူတေးအနေနဲ့ဖီအာတီခန်ဆာရရီလို့သိလာပါရီယုံအပရန်ကုလသမဂ္ဂ၏မုံရိုက်စီဝါနောင်းဘရိုက်မှုဆိုင်ရာ UNODCE အစီယုံခန်ဆာအရာလီမြန်မာနိုင်ငံဆော်လာရှိမှာကဘာအဂရီဆုံစိုက်ခရစီထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံဖရိုင်လာရီလို့အတီးပြုထားပါရီနိုင်ငံတော်လာနေကိုင်ပတိပခတိကနိုင်ငံဖရဲကျော်ရာဇဝဲခိုင်တီကမုံရိုက်စီဝါထုံလုံးမှုတီကိုအရှင်အဟုန်နောက်တိုးမှလုံးဆောင်နေရလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါမုံရိုက်စီဝါထုံလုံးမှုကဏ္ဍဆိုအွန်လိုင်းငွေလေလေမှုတီငွေကြေးခွာရှာမှုတီနောက်ပါဇန်နိုင်တကြကွန်ရားတစ်ခုတည်းအပရိုက်အပရန်လဲရှိုင်းစာဘရစ်ကလုံးဆောင်လာဆိုကိုတွေးရှိရရလို့အစီယုံခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဇာလာဘရစ်ကဒေါ်လန်ရစ်တဲဖွေနာမည်ကိုသုံးဘရစ်ကဓမ္မတိုင်းနေရအဖွေကတအုပ်ကိုဖဲမင်းဓမ္မကောင်းဆောင်နောက်အဖွေဝန်အရှုလွဲမနေရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်တနုဒေတာအခရိဆိုင်ပြေသူကကွေရီတဲရွန်တထောင်းတရာသုံးနာမည်ကိုသုံးပြီးကဓမ္မတိုင်းနေရီအဖွဲကတအုပ်ကိုဖန်စီရာမီထားပြီးကဓမ္မကောင်းဆောင်နောက်အဖွဲဝန်တရှိုးလွယ်မောင်းနေစီလို့ယွန်တဲရွန်ကဂျွန်လာ22ရာနေမှာထုတ်ပြန်ပါရီရာငယ်မရုံးနေတနေရာမှာဓမ္မတိုင်းခံရရီပရိုက်ဆိုင်တခုကိုတနုဒေတာအခရိဆိုင်ပြေသူကကွေရီတဲရွန်တထောင်းသုံးကစုံစင်းဖော်ထုတ်ခါဆိုကိုအသိပိထုတ်ပြန်လာဆိုပါဓမ္မတိုက်ခါရလူတိဆိုအသားမပြေသိရလူငယ်တိဖိုင်းနေပြီကအွန်လိုင်းလောင်းကစား slogan ကစဲကတဲ့လူတိနော်မုံရိုက်စီသုံးဆွေးနေကတဲ့လူတိလို့ဆိုပါရယ်လာရှိမှာဓမ္မတိုက်ရလူတိထေကတအုပ်ကိုဖဲမရင်းထားပြီကခေါင်းဆောင်ဖရိုက်တဲ့လူနော်အခရာအဖွေဝန်တိထွားပရီတင်းရှောင်းနေရလို့အသိပိထားပါရယ်ဓမ္မတိုက်တဲ့အဖွေက slogan ကစဲပြီကမုံရိုက်စီဝါသုံးဆွေးနေကတဲ့လူတိဖရိုက်တဲ့ငွေကြေးလိုအရှာအရာတနေအတူတိဒါတီနော့ဒေတာတော်ကပြေသူလူထူတီကိုအနိုင်ကျောင်းဓမ္မတိုက်ခရီလိုဖန်စီရာမီထားရီလူတီကထွားဆိုထားပါရီဒီဓမ္မအဖွဲ့စော်ဓမ္မတိုက်မှုတိကျူလန်ပြီကေတော်လန်ရီတဲဖွေတီနာမည်ကိုအသုံးပြုလိရှိပြီကေတော်လန်ရီတဲဖွေတီနောက်ပြေသူလူထူကတော်လန်ရီတဲဖွေတီအရှောင်းရှောင်းကရုံကရမှုကောင်းမေးစီဖို့တထောင်းအမှားတိဖရန်ဝီခါဆိုကိုစိုက်စီတွေးရှိရရီလိုဒနုံးဒေတာအခရစ်ဆိုင်ပြေသူကကိုရီတဲရွန်တထောင်းတရာသုံးကဘရဘာရီဓမ္မတိုက်မှုကျွလွန်ရီလူတိစောပရိုက်မှုကျွလွန်ပြီကေတထောင်းသုံးတဲရောင်းမှုနာမည်ကိုအသုံးပြုပြီကေတထောင်းသုံးတဲရောင်းမှုကခိုင်စီရီပိုင်အယောင်ဆောင်တထောင်းမာတီဖရန်ဝီခါဆိုကိုလေစိုက်စီတွေးရှိရရီလိုအသိပေးပါရီအခုပိုင်ပရိုက်ဆိုင်တိထဲပီးကေမဖရိုက်အောင်ဒနုံးဒေတာတော်စလော့ဂင်းကစဲရီလူတိနောင်းမုံရိုက်စီဝါသုံးဆွေရောင်းဝေနေငယ်လူတိကိုပပရဲတတာဖော်ထုတ်အရီယူလာဖို့ဖရိုက်တိပိုင်မင်းပါတီအနေနဲ့လေမင်းမီရိုအီသားသမီးတိအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂင်းတိနောင်းမုံရိုက်စီဝါသုံးဆွေရောင်းဝေဆိုတိမရှိအောင်ဂရုတဆိုင်ဂရမ်မဲဆောင်ကရစ်ပီပိုတထောင်းသုံးတဲရောင်းကမိုက်တာရဲခံထားပါရီပရီသူလူထူးအနေနဲ့မင်းမီရိုပဲဝန်းချာမှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂင်းကစဲတိလူတိမုံရိုက်စီသုံးဆွေရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုတွေးကတိုင်ကရပီးခဲ့ဖို့အသိပေးကြေညာထားပြီးကပြပြသားသားအရိယူလာဖို့လို့ဒနုံဒေတာအခရိဆိုင်ပြေသူကကိုရီတဲရွန်တထောင်းတရာသုံးကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဇာလာပီးကပြေဒွန်ပြေပါကရခိုင်တထောင်းသမား33ဦးပါရယ်အရာခမီဒီယာကောင်စီ APC ဖွေးစည်းရေတထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်လွဲလက်တေအဖွေးအစည်းတစ်ခုအပရိုက်ရက်တီဖို့နော်ရီရှေဒေတန်ပြေခိုင်မာရီအဖွေးအစည်းတစ်ခု pricey ဖို့ဆိုရီရီရှာနာပေရွန်ပြေပါကရခိုင်တထွန်သမား33ဥပါရီအရာခမီဒီယာကောင်စီ APC ကိုဖွေးစည်းလိုက်တယ်လို့ရွန်ကောင်စီကဂျွန်လ20နိုင်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီပေရွန်ပြေပါကရခိုင်တထွန်သမား33ဥဆိုအခုကျွန်လာစေလီရော်နေမှာအစီအဝေးတရဲလောက်ပြီးကညီညွဲတေဆုံဖရဲရှောင်းတော့အရာခမီဒီယာကောင်စီ APC ကိုတရဝံအတေဘရုဖွေးစည်းတထောင်ခရီလို့သိရပါရယ်အရာခမီဒီယာကောင်စီ APC ကိုလွယ်လက်တဲ့အဖွေးအစည်းတစ်ခုအပရိုက်ရက်တီဖို့နောက်ရေရှည်တေတန်ပြီးကခိုင်မာရီအဖွေးအစည်းတစ်ခုပရိုက်စီဖို့ဆွေးနွေးဆုံဖရဲခရီလို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်ကောင်စီအနေနဲ့သတော်မီဒီယာတီနောက်သတော်သမားတီလွယ်လက်စွာသတော်ရာယူခွန်တဒွန်လွယ်လက်ခွန်မရွန်တန်ရီတဒွန်သမားတိ ဘေးကောင်းလုံရှုံရင်းနာအကာအကွေရာရှိရေမီဒီယာကြောင်းဝဲတဲ့ရေဆွေးပရာထဲကြောင်းသုံးရင်းနာတထန်းစာပညာဆိုင်ရာအရေအသေးကဏ္ဍဆုံးမှန်းတောင်ရေတို့ကိုအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရလာဖို့လို့တထန်းထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရုံးဘရွန်ဘရီဒွန်ပရပါကတထန်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတည်ဒေတာအာနာပိုင်းအဖွဲ့အစည်းတည်မီဒီယာလုံငင်းနာသားဆိုင်ရေနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းစာဆိုတီနော်အပရူသဖို့ဆောင်ရေရှိုင်းစာဆောင်ရမှုတွေကိုစောင့်စားမပြတ်လုံဆောင်လာဖို့လို့လေထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်အရာခမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်လို့ရခိုင်တထွန်းသမတိအလုံးကိုလေဖိတ်ခေါ်ထားပြီးကမကရာခေါမှာအဖွဲဝန်အလုံးပါရင်းညီလာခင်တရက်ကြောင်းပါပြီးကြိုင်းလိုက်ခိုင်မာရေအဖွဲစီဖရိုင်းအောင်လို့ဖို့ရှိရလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာအာရာခမီဒီယာကောင်စီ APC ကိုယာယီကော်မတီတင်းနောက်လေပန်းနေပြီးကကောင်စီဤဖွဲစီပုံအခရခင်ဥပဒေမူကရင်းနောက်ရေလုံငင်းဆိုင်တိစနိုက်တကြရေဆွေရှာမဲနေပြီးကညီလာခင်မှာအတေပရူလာဖို့လို့အသိပေးကြညာထားပါရယ်စာလပီကြောက်တော့နံအကွာမလို့နေရို့ကိုစိုက်ကော့မရှောင်းဘုံကရေအရှိတအူးအပါဝန်စေဥထားမနေဒီဆုံးတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေကြောက်တော့မလို့နောက်အကွာမလို့မှာကြေရာတေးကိုစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကဘုံကရေရှာတိုက်ခိုက်ခါဆောင်မှာအရှိငေတအူးအပါဝန်အရေသာပရိသူစေဥထားမနေဒီဆုံးခါရလို့သိရပါရယ်ဂျွန်လာစေခွန်နိုင်ရာနေညစာဖာ၃နာရီကျော်အခဲမှာကြောက်တော့မလို့ထားကလူနေရဲကွာတေးကိုစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကကြားဖိုက်တာ၃စီနောက်တနာရီနင်းပါကရာအောင်စာတိုက်ဘုံကရေတိုက်ခိုက်ခါရလို့ဆိုပါရယ်ပိုက်တဲ့ရက်ကွာနောက်လက်မတော်ရက်ကွာအပါဝန်နင်းရကိုခုထားမနေမှာဘုံတိချာရာပေါက်ကွေးခါရကအသားငါးနိုင်အရေအရှိတအူးအပါဝန်ပြေသူရှိုင်းဦးထားမနေတီဆုံခါရလို့သိရပါရယ်ယုံအပရောင်ထိခိုက်တန်ရာရရလူစေဦးထားမနေရှိခါရကပျောက်ဆုံးနေရလူဒီလေးရှိသိနေတော့ကောင်တီဆုံရရတော့ဆောထဲတူလာနေရလို့ကုညင်ကေစီရီလုံးနေရလူတေကပရောပါရီစီဆိုင်ခဲ20ကျော်အပါဝန်နေအင်းအစောင်းတင်းနောက်ကားတရှိုးလေးထိခိုက်ပြစီလာရလို့သိရှိရပါရီအလာတူဘရိခရဲ့ကျွမ်းလာစင်ငါရညစာပိုင်းကလေးဂွားမရုနေဂျင်တလီမရုရမ်မာကျွမ်းရာကိုစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကဂျာဖိုက်တာတစီနောက်ပောင်ငါရဘုံသုံးလုံးခရရှာတိုက်ခိုက်ခရလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွန်အသား90အရေဥဝေလုံးနော်အသား30ရှိုင်းနိုင်အရေဒေါ်သူစာမှုရုနှုတ်ပွေရှင်ပြီတည်ဆုံခရပိုင်တခရဒေတာခန့်ရှိုင်းဦးလေးပရွန်ထန်တန်ရာရရှိခရလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စားပီခရလက်တော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရယ်
4: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှမျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှို့ညွန်းတုံ့နှုံးလေးရှိတဲ့ လုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလန်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘလို့မတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါပြီ။ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်ကတက်တွေ့ကြပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တက်စကန်ကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ PNL နဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအနီးကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာလေးနဲ့ကိုင်းအင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကို
5: မျိုးချစ်သူဒေါ်လာပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လာထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: ဘလူထင်းကြောင်မလဲဆိုတဲ့မိကုန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မိကုန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယဉ်တွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစစ်လေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်သက်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးကလေးတဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပေါင်နယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဗန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယဉ်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလည်းအစိုးရစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနက်တလက် MA4 တနက်တလက် 5.56 mm G 958တောင်းဂျီပေါက်6ခု60 mm ဘုံဒီ5လုံး40 mm ဘုံဒီ2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆလပီစလင်းမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတဦးကိုတနက်နဲ့ပြစ်သက်ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးကလေးတဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတဦးကမြို့သမီးတဦးကိုနေအိမ်ပေါ်ထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမူရစ်ဆေးဝါအလွန်ကျွံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တပတ်မှလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မွန်းလွဲ12:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစာထိမှန်ကနေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက်10:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီး112 layer တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြေးရွာအနီးကလေဝင်းထဲကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြေးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်။ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေကိုအုံပြူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချကြတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအခိုင်အမာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နေမျိုးကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော်လည်းတက်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထောက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လည်းပူပေါင်းတက်တွေကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေပါတဲ့ဓာတ်ရုံဘုံတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ရုပ်ဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေည12:12အချိန်အထိ
2: တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းပြတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်110ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့မြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရဲပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေအုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချိန်ချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်သူထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစေအုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။6မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း6မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အေရတောင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ KI မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီမြိုင်ကသတိပေးတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီမြိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိတ်ခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြုံနယ်ရေတွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေတွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာနီးတဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေတွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်က6ရိုးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမအတိုင်းပေါင်းမြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စမုတ်နှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမှနေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ 2,000 နီးပါးနေဆက်ရကျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါ့မြင့်နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး AR မြေကမ်းနဲ့9မိုင်กว่าမှာနေထိုင်သူတွေခေတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် AR မြေကမ်းနဲ့9မိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခေတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ AR မြေကျောင်းတစ်လျှောက်စံတက်နေတဲ့အတွက် AR မြေကျောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် AR မြေကျောင်းတစ်လျှောက်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုံဆောင်နေတာရှိသလိုစစ်သင်္ဘောတွေကလည်းမြေကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကံဘလူပါအဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တောကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရပ်ဆိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရမပင်ခရိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားပြီးရမပင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမပင်ခရိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ29ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ်228မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရေမပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင် ရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကိုကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ကြဘဲမိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံ၊လွယ်ဝိုင်း၊လွယ်ရင်တောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွာလာတာမလုပ်ကြဘဲအပါအဝင်ညချိန်ခီးသွာလာတာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုတတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကတတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကော်မိုးပြဲမြို့ခြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ PNI တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လိုင်းဘတ်တော်သားအင်အားစုအလုံး

တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်တော်လည်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်တော်လည်းခီးကြံကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်အခုလိုအချင်းချင်းကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမှုစ조사တာဟာတော်လည်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြက်ကွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ယုံရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်တစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လည်းဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုရှေးရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရခပြည်သူတော်လည်းရဲ့အဆိုအရအရခတက်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရီတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ဒီမှာမှာဒေတာရင်းငွေချင်းနဲ့ဗန်နာရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဗန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဗန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦးလက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်လျှောက်လွားတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စားဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစားဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျပ်သိန်း900ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ်116482စုချင်းငွေကျပ်သိန်း300တတိယစုပေါင်မဲနံပါတ်396645စုချင်းငွေကျပ်သိန်း200အပြင်ကျပ်သိန်း50ကျပ်သိန်း20ကျပ်10သိန်းနဲ့ကျပ်9သိန်းစသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောက်ချရတဲ့ငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျပ်90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်2026-2029ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နေမြေဒီမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရယ်ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရာရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်ဘာသာရက်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူအတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းသေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပက္ခဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း3,114ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရစွန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်း1200ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်အရက်သားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း

0: ကိုအခြေဆိုင် ISEAS Yusuf Ishak Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်မရှင်ဟာဟွန်ဒီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗန်းစနစ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခွာချမှု၊မူရစေဝါ online လိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တင်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခွာချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနေ့အစောပိုင်းမှာမြမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်မှာတော့အစပိုင်းမှာBNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကဘုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြင်းခံသွားတာကြောင့်ဘူနဂါဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်မလေးတိုင်းအတွင်က MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချံခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချံခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုတ်ချုံရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြတာက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းရမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကဲရင်မှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေးစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ PLA နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့UNG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူတော်လှရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRN နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် NUG အဆိုရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့တတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပသုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်နေရနဲ့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုတ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ် NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုတ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေတာအလိုက်တိုက်ခတ်အနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပသုံးလုံးရန်ညားအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပက္ခတွေအတွင်းနဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကာဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တပ်ရင်းကခေါင်းဆောင်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပခလို့အငင်းအခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုံနီးမငီးတာလက်စားရာအာနာငွေကြီးအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အနာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ညားတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလေမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါအဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာက
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလန်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ3လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြည်ပကတွေဖြစ်ပါတယ်BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖတ်တို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကတက်တွေအကြပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တက်စကန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ PNL နဲ့အနူဂျီလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့အကြဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစတာခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချုပ်စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအနီဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနီဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာဒီမှာစာရေးမယ်ဆိုတော့အချောင်းရများကအမွေးနှစ်ချောင်းရလဲပါတယ်လို့စပေးဆောင်ဒေတာတွေရဲ့အညာထုတ်ကုန်တွေဘလို့ဘယ်ပုံမျိုးနဲ့ကြမ်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲဒီနေ့ကသတင်းမှာအင်တာဗျူးနေတဲ့ဆရာမတယောက်မြမစီးပွားရေးအကြောင်းကိုအတက်တရောပြောသွားပါတယ်ဒီနေရာမှာအညာရဲ့ထန်းလျယ်လဲပါတယ်လို့ဆေးဘောလေးလဲပါပါတယ်တနက်ခါကြောင်းလဲထည့်ပြောပါတယ်မြမလက်ဖက်အကြောင်းမြမထီးများမှပသိန်းထီးရှမ်းထီးလဲစုံလို့ပါဒီမအခုလောလောဆယ်စားနေတဲ့ထန့်လျက်ကတော့တပိတ်သားကိုတတောင်းကျက်စီးပါပဲအခုဆိုဈေးနှဲငယ်တက်မယ်ထင်ပါတယ်တော်ဝင်စေးပေါလိကတော့ငင်းချံထွက်စေးလိုက်ပါဒစီကိုဆိုရင်600ကျက်ပါဒီမစကိုင်းပဲ့ရောက်တော့ဝချက်ပဲ့ဒေတာမှာစေးလိုက်တမအနေငယ်ကိုတွေးခဲ့ရပါသေးတယ်မျိုးသားခန့်လျက်ခဲကြီးတွေကတော့အယောင်တိုင်းသဘောမျိုးနဲ့ရွာရဲ့မနီးမဝေးမှာရှိနေလေရဲ့ပသိမ်ထီးချောင်းပြောတော့ကျမနေနဲ့တော့မသိပါဘူးရှမ်းပြည်နေခဲ့စင်ကလည်းရှမ်းရိုးရာထီးတွေအကြောင်းမလေ့လာခဲ့ရလို့မသိတာအမှန်ပါကျမဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ခန့်လျက်တနက်ခါဆက်လက်အကြောင်းကတော့ဈေးနှုန်းဈေးကွက်ရှားပါအဆင့်မှာပဲဒါအပြင်ယခုနှစ်ပဲစီချောင်းပြောရရင်ပဲသိမ့်ချင်းအကြောင်းတိုင်ကြီးများကတခါတည်းသူတို့သိမ့်စီရကိုထောင်တဲကိုထဲ့သိမ့်သွားပါတယ်ပဲစင်းတက်ချင်းနောက်မှအခင်ပိုင်ရှင်များမှရောင်းကြမှာပါအချို့လဲငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်ချက်ချင်းရောင်းကြပါတယ်ဈေးကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဒီနှစ်တော့နန်းဆိုင်သူမရှိသလောက်ပါပဲချို့လဲမိမိတို့အိမ်စားဖို့လောက်စိုက်တာမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်ဆာဆာရရာကုန်ချမ်းလဲရှားတယ်လို့ရခင်လိုလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေလဲကိုရောက်တည်ရောက်ပါပဲဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရကန်းကြောင်းလဲပြောသွားပါသေးတယ်မရပူရာအနီးတဝိုက်မှာပဲဆက်ရကန်းတန်းဒီတိုးမပေါက်ပါဘူးရွှေဘုံမြကြီးနာယထာလမ်းပေးတလျှောက်ကရွာစဉ်ရွာဝန်းကျင်အတော်များများက စီးဝါးတွေပြက်ဘဝတွေပြက်ကြတော့ရကန်ဆင်တွေဖြုတ်ရောင်းကြရတဲ့အနေထားပါပျောက်ွယ်လူနီးနီးလက်ခတ်တန်းကတော့တရားတစ်စင်းတော့မရှိတော့ပါဘူးရေပြင်းမှာအဆဆရရာချိုးတက်နေသလိုကုံစိနှုတ်ကခေါင်ခိုင်နေချင်းဤသူတွေရဲ့တကက်လက်တွေဘဝကတစစီကျိုးပဲ့နေတဲ့အခြေအနေတွေပါရှုပ်ထွေးလာတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာကျမတို့အညာဝန်းကျင်မှာညာဆားဆာညာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အနေထားပါဒီအနေထားမှာလူနေမှုဘဝတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကတိုင်းပြည်ငြိမ်သက်အေးချမ်းမာတာမိမိတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့ကုန်းသွဲစီးဆင်းမှုဆိုတာဖြစ်လာကြမှာပါပြည်သူကပြည်သူအလုပ်ကိုလုပ်ကြပါတယ်မီဒီယာကမီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကြမ်းရှိနေတဲ့မြို့ရွာနေရာဒေသအစိတ်ပိုင်းများသည်အခွန်အခမျိုးစုံအောက်မှာတော်ဖုံးနေကြပါပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအရှိတရားသည်ပြည်သူတွေအတွက်အိမ်မက်မဟုတ်ပါလက်တွေ့ခံစားနေရသည့်ဒုက္ခမျိုးစုံမှာဒါရဲဆိုတာကစစ်မှုထမ်းရက်ပြည့်ပြီးပြန်မလာလို့စောင့်မျှော်နေသူတွေစစ်မှုထမ်းပြီးတည်တင်းကြားရလိုက်ရတဲ့အတွက်မိသားစုတွေကျမဝန်းကျင်မှာဝမ်းနည်းနေကြတာလက်တွေ့ပါတကယ်လက်တွေ့ဘဝရဲ့အရှိတရားနဲ့ဖြစ်ရမှန်းကိုရင်ဆိုင်နေရတာကပြည်သူတွေပါပြည်သူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးရဖို့ဆိုလက်ရှိဒုက္ခအမျိုးဆုံးကိုအရင်ခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရအောင်ပါပါပဲမြေပြင်ကိုတကယ်ကွင်းစင်းကြည့်ကြပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာကွက်ကွက်လေးအတွက်စဉ်းစားခဲ့ကြလို့အကြင်ကြင်ကြာရှုံးခဲ့ရတာပြည်သူတွေဘဝပါပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ခရိုနီများကတော့ပိုနေမြဲကြားနေမြဲပါပဲဒီအတွက်ပြည်သူတွေဘဝလှပဖို့မိမိတို့ဘဝကိုပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လဲရင်းနှီးကြည့်ကြပါငွေကြေးကသာအရာရာကိုဥဆောင်တာမှန်ပေမဲ့အချို့သောအကြောင်းအရာများမှာအမှန်တရားကသာနိုင်ယူဥဆောင်သွားတည်များလဲရှိကြပါတယ်ခေတ်မကောင်းစနစ်မကောင်းချိန်မှာပြည်သူများအတွက်ရှိတရားနဲ့အမှန်တရားကသာအထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်သည်ဆိုတာလေးကိုမျှဝေထောက်ပြရင်ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကပါဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်သည်ဆိုတာကိုကျမနေနဲ့မျှဝေရင်အခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလေစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်စိုက်ကန်တော့မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပူလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနှက်စာစားကြတယ်။2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်။နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးဂံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။နတ်ချောင်းသူနတ်ချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းတို့ကရွာကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံမဲ့သူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲ့တွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြာကျသွားတာပဲလို့မောင်လုံမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွာကပြောပြပါတယ်အာနာသိမ့်စစ်တပ်ကနတ်ချောင်းချေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေပီလထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ချိန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နတ်ချောင်းဟာမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာ ဖိနင်ကလူပြပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ဆန်ပြုတ်ဆိုင်၊မုံရင်းကားဆိုင်၊လဖိတ်ရည်ဆိုင်၊စားတော့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်ဦးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနှချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်းမုံရင်းကားရောင်းတဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပြကြပါတယ်။နှချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလည်းCDM ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်နေကြတယ်။နှချောင်းဆေးဟာလည်းမနှက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ၊အယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်၊စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ဂစ်တာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။လမ်းမေခုံတန်းရမှာအေးအေးလူလူအိတ်ကြတယ်။ဆိုင်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လဲဒီတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိ။တခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါလေ။နှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်။နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနန်းနီးပါးအထိရှိတတ်တယ်။နွားချောင်းသားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်။နေလည်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လူမွေးရောက်တက်ပါလေနွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်းထားတယ်မသိနွားရဲ့ကိုမှာ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PP ပြင်ပြင်ပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဝနိုင်ရောဂုဒုခေါထံ MCDM ဖုံရှုံမှုနုစတိနန်တော်လန်တော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွာကစကိုဆလဖာတဲ့ရင်းနေဟောက်တီခနပါစဒါဆေယခုချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရဲ
1: ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ် This mobile battery မမခန်လေးတာထေရောနော်နေလက်အောင်ခွဲဦးတယ်နေယူချံပေါ်ခုတော်မာယိုလက်မွေစရိအန်ထမောကအလန်ခိုင်သူခုနလဖာနေမင်းအောင်လိုက်သူဒီခန့်ထမေးရကဒုနိဘာယိုစထောင်းနေလဖာယောအရန်ကိုဆဝိဒါယောဒီခန့်ကိုစလစ်စထိုင်းလဖာနော့ဒုနိဝိဒါနော်ရောလာအေပရီပယ်ခကုဒုအလန်အနိဝိဒါကောကဲချံယူပဒုခရနောရီထန်လာကပိလေဖာလီထောင်းဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်စထိုင်းနော်ရောရီထန်ရိုက်တန်လက်မွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်စထိုင်းကတိကခနောအိန္ဒိယတိခံဖာဟူဒမယောလမတိခံအနုဆုပါလမဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးထံကဒေါ်လန်ချလာနဲ့အာဖရိကတိခံကနဖကိုက်ချံယောလမအီပူလာစဘာဂါဆာကြောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖာတုခနာတုကချံယောဆောက်ကောက်ရောတို့ဆလေးစထိုင်းစကိုဖစ်တူလဖာရောကြောင်းမအန်လိုက်ထိုင်ယောဆလေးစထိုင်းတုံတော့ကပတိယပါနောတာဟုလန်လေအင်ဂျာတီကန်စလစ်တိုင်းပါခနုကုဒုထုခကုဒုလဖာနောဒါဟုလနလေအင်ဂျာခေါ်ရှာဂိုင်းစပေးစမာဆာလဖာဟုဒမယုစကန်ငါဟုလနယုတီကန်နီခခနုစမာနန္ဒာဝေလဖာလေတီကန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယိုလမ်ဝဲစတိုဆေယုစလစ်တိုင်းကဒုတူနောကောခပြန်တုခုနာတုတဟွာဂိုင်းစကန်ခလဖာဒူယိုစတိုထိုင်ယုစပရနောပဒါဘာနောလနဝဖနောကိုအန်ကိုပါဆာဆူဝိစနာတို့ခေါ်ရှာကြရပါတို့ပဲပါဟိုတိခံခံနံဝဲအိဒရာတိခံတို့အလိုက်ထံဘုခမနအတုနောကောအနိထယခကုတို့အလန်လန်ဝဲခံပြန်တို့ခုနာကအနိတယဆောင်းမန်းတို့နှုတ်နဆရပထပစကိုပိတုစလစ်ထိုင်းရနအကြောင်းခံပြန်တိခံကအဖို့ကောင်းလပါထောလတိခံခလခံပြန်နဟောလပါနော့ကိုခိုင်းလူဆက်အဝဒနာနဲ့အိဒရာတိခံခေါ်ရှာခုတ်ကြကခပ်ပြန်ပတူတဲ့ဖေတီဖေတုံတော့ကြောင်းထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်လို့ကလကျန်အောင်ဆဆုပ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဂျီယာမူချာလီခီလဝတီခန်နီခန်ခတ်ဆပါမတ်ခန်နီခန်ဟဲလောမဆူပေါန်ပါဆာဂန်လပါယောနော်ကခပ်ပြန်တီခန်တဲ့စဖေတီဖေတုံကအကဆုတ်ကဟူရမဆယ်ယောမို့ကဒူဆက်ခဲခုတ်တန်ဖာနော်ကြောင်းခပ်ပြန်ပတူတဲ့စဖေတီဖေတုံကအချန်ကစရိယံထံမောကောစထရောဘူခွင်းရကဒုတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချနိနောလောခံပြန်တုခုနာမင်းအောင်လိုင်းအင်ဒရာစလစ်ထိုင်ရောခံပြန်တီခန့်စပိတီပိတုဝဲအစံကစံကမလန်ရှာထယောအစီယခရနောစစ်စံစစ်ထိုင်ခံပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒပါနောလောယင်းနဲ့ဟောက်တီခန့်ဖာတဲ့မူထန်လေးထိအရှာတီခန့်ဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခံပြန်တီခံပိုင်းတောင်မိစီကနေလိုက်အဖြစ်ဘတ်စတပ်ဘလဟုတ်ချဘာသာနဲ့ခံပြန်တီခံအာဆီယံတနုရိုက်သူရောဒုက္ခထတိတ်ခါဒီပါနော့ အစင်ဆောက်ကောလဖပါတရားခင်ရခန်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ခုတို့ခန့်ခုတို့ထောလဖာတို့ကြည့်ခန့်ခိုင်အစင်ရှန်းငွန်လဖာချောင်းထမ်းမလည်းပြီးကထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနော်လို့အစင်အဖုနော့စထောင်းနိုင်ဆလဖာရောလမ်းရိုက်နေကောင်းခွိတ်ဖို့အဟိုင်းသုံးဝိဒါနော်ကောင်းစရိယထမ်းမဟုတ်တော့မကောင်းနော့အပထုထာနာဦးဒီမနော်လို့ခက်ပြန်တို့ခုနလည်းအနိတင်ဆောင်းမတို့လဖာတို့ပါစလာအစီအနောကစမိတ္တမိတ္တလောက်ပါအခိုင်တော့မဟုတ်ဝိဒါလည်းစပန်းကိုစပန်းတာနောကအစီအခရပါဆိုင်ချန်ထောင်းဝိဒါလည်းစခုတော့မဆယ်မဘအတုဒီစခိုင်းကုန်တယ်ပါစစ်လာလည်းအကောင်ခွေဦးထည့်ခဲခဲ့လို့စမလာတော့ဥပတ္တိယထာနောပဒါမနောလောအစီအခရဆက်ကောင်လို့ပါဖာစမလာစားထားရအစံနဲ့ထံဝိဒါရအခွင့်စပါရခက်ပြန်တော့ခုနနောနမိတ္တမိတ္တဘာနောကဟောရမစရိယံထံမောကောတုအစဉ်အဖုနောအလိုက်ထံတတနာဘာနောစီခံပြန်ဒုက္ခနာနောနမိတ္တမိတ္တဘာနောပစောင်းမောဘာနောလောစကလဖာမယောဖာအစဉ်ခရဖုတိခကနံနောခံပြန်ဖောခုဆန်လိုက်ထံတတအဝိလာလနရမလခံပြန်နောခရဖုတိခချောင်းလောစတဘာနောဟောဒုနိဘာမအစဉ်တုစမနစထယအစန်စပရတီဖိတောရယောအပထုထလနိပါစကလဖာနလစကလဖာယောဖောက်ချံတို့အတရာတိခံစကုဖေတုတာနုလန်စရပထံရေးထံရရိုက်တန်စလိစထိုင်တို့လေချောင်းဝိတာတဲ့စလိစထိုင်ကောင်းအလန့်ခိုင်ဟွေဒီပါလာကဘိနောတို့တိခံစကုဖေတုတို့တဲ့တို့တိခံအိုရိုက်တန်အရေးစလိစထိုင်လေးထောင်းဝိတာစကလဖာစင်ဒမတ်စတင်ယုတ်တို့ဖုတဖာကတာခွားကလဖာဖာဒီပစိနိဝဒါဒစဘဝိချန်စကိုင်းနော်လို့အင်ဂျာတီကန်စလစ်တိုင်းတောင်းခံပြန်လေကတော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါတော့ဖာလဲမွေဒရုတ်တီကန်တော့ခံပြန်တော့ခုနစကိုဖိတူတာစလစ်တိုင်းလဲဖောက်ချံတဲ့တာအီလမွတ်ပါဒရုတ်တီကန်အတူကိုဖိတူတာလဲခေါအစတူဆူအဝိဒါတော့ပတ်နန်လိုက်ပလက်တရပါနော်နော်ခေါဖာစပောက်ပလစ်စပါလူခွေခေါလဲမွေလာဖန်စပရလာအောင်ပါလဲမွေတောင်နီစီရန်တောင်နီစီကိုစရိအန်ထမဟုတ်တော်မှာကောလက်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အွန်လိုင်းချန်ဝိဒါယုလက်မွေမီအွန်လိုင်းသူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာတဲ့တိခကနန်လဖာဖော်ကိုပေတုနုစနပတ်ချန်လဖာကိုဆဝိဒါစီလန်တင်လန်စင်နော်လို့ဖိတီဖိတုလက်ရရှာလက်မွေဘလာရုစ်ကိုင်းတောင်တိခရောသူကိုပေတုမဂီအလမပါယုတိခအကူကခန့်တော့ကိုပေတုမဂီတို့ခုနလည်းအနိတင်ယူဆောင်မတို့တို့အထုတ်ဆက်လက်စက်ဝေတရအောင်လားချင်တဲ့စင်မလို့ပဒူလည်းအနိတင်ယူဆောင်မတို့လည်းမွေမင်းအောင်လားပဒူတို့ဒီခန့်ချက်ပေးရနိုင်ဟောဖော်တဟွားခိုက်ဒီထုတ်ဆက်ဝေတာဆက်ကလေးပါထောင်းဒီပါတို့ဒီအောက်ပိုင်းထုတ်ဆက်ကလေးပါကပေါပလေးကကုဆဝေတာစတုစုလပါတသစေထောင်းနိုင်ချဝေတာနော်တန်ဟွားခိုက်ရောဒီခန့်ဒီခန့်ခုနလည်းပါဖိတ်ချဖိတ်တို့လက်စုထွေခောက်ပြောင်းနော်တုတ်ပတူစပဒင်မနစတဲ့ဆူဆာစီရှောင်းရပတူဒဲဆူဆာကဆူဖာဖူလဖာနော်တကန်တပြရနိုင်ခေါတူမနစီရန်ယုစပတီပိတူလောက်ပါကပတူကဒူတော့လကပါစဒါဆဆောက်ကေခဆလဖာကကဲချမာကထုဆူဟုဒဆန်ဖာယောဒူလပနာတေကနော်နော်ခိုင်ပါလဖာလဲပဒန်ယုတုတ်ဆောင်မန်ဒူလဖာတူတော့နဲ့အနိတေယဆောင်မန်းတို့တခွားခိုက်စတုခောက်တန်ဆက်လဖာယောဆုခါဖတ်ဒူရဲ့ကြောင့်ဖောင်းဆုခါလဖာယောပကပပဒံမာနဘူတလိုင်းတော့ပကပဆောင်းမဟုနမဆက်ဒွေဒါကဒူနောချောင်းစိတ်ချဝိဒါနော်လို့စတုခောက်တန်နေတာတင်းနူယောမနာဟူယောလို့ပကပကမလနဲ့ဖိကဖိပန် MCA ပုရှုမနုစတန်လဖာမကပမောရှူကိုကလည်းလာစေ

နာကျင်စရာဇက်ဝင်ကန်းတွေနဲ့အေးဒူဘူးမြတသားရဲကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမရော့အမိထက်လည်းမနေဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော်ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတော်ဝင်ဟာမြန်မာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: ဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကိုညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကြာဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ရှည်လာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲ။စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါ။ဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲ။မတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တောင်းဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာ။ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလေနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီတူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လရင်တက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လရင်တက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနစ်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့ရတိုက်ဆုံးဆင်းရဲမှပါဝင်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတို့ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမြတ်စွာဘုရားပြီးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: ဒူဒမီနူလေပါဦးလနာပေါ်နန်ဇာတဲ့ MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပိုင်ကန်လဘူတူချာနီစင်ဇတ်ခတ်ဆုံထူထန်းလော်ခွန်ပေါ်ကနုလောထန်ဒင်းချရှုံမန်ရာလ်ဖရန်ကြီး MI-17 ဟဲလီကော့ပတာချူအန်ဆက်ဆွတ်ထေရွာငါထားလ်ပေါဒေါထန်တူရာလ်ကပ်ပေါ်အန်ဆွန်လွိထူလိုင်လက်မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခုံဟိမနက်လမ်တန်းဘွိဇုံငင်အန်စင်ထူသရှုံမန်ရာလ်ဖရန်ပေါ်လီ MI-17 ဟဲလီကော့ပတာချူအန်ဆက်ဆွတ်ထေရွာငါထားလ်ပေါဒေါထန်တူရာလ်ကပ်ပေါ်ချူအန်ဆွန်လွိထူ lailak magui federal unit humhim naklam tlang boi zungin antar langasi jun thane kul luan thum suni ralsang poli mi 17 helicopter pakhachu magui federal unit pakhok ko pengpi miaim penghun pakhata dauthleng tu pur pol tangkhomin hlo thlingte in ansia swat thei thu thon pe paro in atuvekin ansimna asi He operation to NUG whom him naklam tlang boy zungi ralka pol lailak magui federal unit atauza whom him naklam tlang boy zungi direct kimu nakokan nakle bom nak peng nak ton magui federal unit whom him nak sit tang pol magui pitu ka kwee tamro magui pdiable tangkop polin tazetin antua meetin ansim atuveki ralta takin rala dau tu mipi ralka poli lotin nakchu alei chen sun loin an upat asi thu lailak makui fadar unit hum him naklam tlang boi zungin cha an su asi ramchi mi pun thiam thrai kai poli mun ram silawin makui vek mun ram pola ral sangi helicopter chu fpv drone thon an dau theina khi tol sungi dauthlang tu bur por saka hlotlin nak pakhat asi che theory pol angan theu tu tactical raptor 2.0 khalin alom thu asimasi asinan fpv drone mu nak video a chun an kadan an langter nak hi asau tuk ruanga drone arat nak lam jin khal an thei thei ding a city in chun ruwa nak ampe dautheng nak tua tu ral ka bur poli dau atong mi mi 17 helicopter e aman hi amal bikin american dollar tan riat isin atam bik tan hlei riat tiang a si thei tin thei si nasataki ral dau re rona min tat le kampreta ral sangin bom an thak be thu chin ram kul sungi dok nak na sajetin achang re ro nak min rat le kampaleta ral sangin bom an thak bet si tin tol sung thu thang polin an sim min rat kwa chu nga sal thading in thasum mang ral sang polin mai an no re ro ranga ral sang pol chu lam jin tuana le chin ram kul thang lam akil khoi tu cpu cpa hau ha mi tangko pol kar lak mei thlat che mi sin thokin atu chan tiang ka ok nak asau sang re ro tin an sim kaung na ka ral sang lamin an hliam na ronga mintal le kamplet pengchu van jamisin na sate in an ka bom si ral sang van jam wine troll thon bom tam pi ni tin ten an thaki jun thani kul hluan nga ni khala mintal le kamplet chu van jam thon bom thak re ro si tol sung chu thang sam poli thai ter na ka mindat khwani su anak lam hun chu jing lama van jam panhi thon voi thum bom an thaki wine troll van jam thon voi sari za ten bum voi kul luan an kap tin thei si chuilai a complete ni suan nak lam hun pakhat khal van jam thon bom an thak vekin wine troll van jam thon voi riet bom an thak tin tol song thu thang sam polin an sim chro i jun thla ni kul luan ni ni i cha aswana ka chinam kul thlang lam min tet penga thasum mangral sang polin april thani hlei khatni sin jun thani kul hluan ni ni tiang van jam thon voizali le somli an kap ti in thai si ta yim mu ple maung an tua mo nak ronga khaya in ko ke yim mu telin minung pase ju pdf se yong chokin an kai thu sakai ram then yim a pem peng pi number prok ta yin ta yim mu ku ple maung tin an kau mi pita an tua mo nak thu thon pe paro in khayain ko ke ye mu i ku yi ya shi ye bong a phiu in mai thal thon nai zatin akap that mi si hi ke sanga dik na nga thading in le atwa mo tu khal na saten a ye yu thading in amatti siti ta amatti shibu khayain sit thana talin mi pi kil him tu ta in ta phwe polin andil hai si chui hlaya atwa mo tu pol chu an mai an dik lo nak pol hum ding in an tua mi video fal khal online under tin yima pin peng pi number prok ta in in cha an swa si atua chun himi khes chu pdf se yung chukin direct in akai tin an thai an yu ji hum him nak lam tlang boi jung lam in chun chaya winin cha an swa mi a shi lo alanta world cup bo lung poya kolram thu la du phorna an nei thu chun thla ni kul hluan linia american atlanta i an tua mi heti le morocco team bo lung sin naka myanmar thu la du phorna an tua chu mi pi polin an hmu si atlanta ummi kolram family pakhatin thal pau dau thleng nak le ngg chawza an lung kim thu poster chu world cup bo lung poi sunga du phorna an nei si siwadi pol mabata pol an du lo thu poster pi khal kain du phorna an nei kol family chun thal pau dau
2: alumai mengla wa khnya MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်เจซูมายติมาเ
1: รแทงนักทีเช็ดปอลคันอันสุจินอันมูโดอองซานสุจีทังอะ proof of life มินซินนักคันอันเผาหลังไทยจูนทานิกุลหลวนนี่นี้คละอเมริกันรัมนิวจาซีตัวมีวอลคัพบอลลุงปอยสงะรัมเลียงแข็งตูเมียนมามีปีเทนคัดินโดอองซานสุจีเลรัมเขลทองตลาซาเตนลวดไทยนักดึงสงะจังไวนักทอนอันดีละซีจุ้ยจังไว้นักีเตลตูปอลจูโดอองซานสุจีอีจุกเตลมีคอร์ปอลอันสุอีฟรีอองซานสุจีแอนด์ออลโพลิติคอลพริซอนเนอร์ที่มีจากเกงินกุดจงปฐุมตุงินดีลนักอันในที่นั้นซิมนิวยอร์กีบอลลุงปอยจุนเนียมาชังจังไว้ตูปอลินตูพอร์นักอันในเวกินอเมริกันบอลลุงปอยขลาเนียมาทูลางหิลาวดิ้งินตูพอร์นักอันในมีขลพูดจะดินกันหมดเฮเจ้าปอลินอันตัวที่มีจูอัฐุปีเหล่าจาเต็งกันตัวไทยเก่ากันตัวเรเราดิ้งที่มีฮีอัฐุปีตินอัตัวตูอิน MCDM ไทยเติร์นนักอันไหนสิมินจัดเป็นเกี่ยงกับจูรัลฟังอินนิคัดสงอาวานสำทอนไว้ตั้มตกอันกาปีนาวหักปฐุมอันทีทูเชียนรำกุลมินจัดเป็นเกี่ยงอิมุ่นประคัตจูรัลฟังอินจูนทานนิคุลหวนกวนีนิคัดสงอาจัดไฟเตอร์เล่ไว้ทรัลวานสำมังอินบอมตั้มจัดอันทักทูไทยสิจูมินีจิงลำนาจีปังอาเล่มินิสอมทุมช่องอ่ะมินจัดข้อเกียงอีคว้าปากขจูจัดไฟเตอร์ปากขทอนบอมไวทุมอันทากิกุมสริมีกุมเรียนมีเล่กุมชาเกียงกับมีนูนาวปฐุมอันทีอีมิดังปอลคาร์เซียมันงาทูเทสิจุยเลียจันลำนาจีปังอาเล่มินิเลงอาเล่นาจีปังอาเล่มินิกุลวนงาช่องขลาจัดไฟเตอร์ปากขทอนมินจัดเกียงอีหุ่นปากขตาไวนี่บอมไวเลียทากสิzan lam nazi prokle minit som thum le panga in nazi pasele minit kul song khala oin thual wan zam thon min jat ni swa nak lam hun pola tung lung toy thon voi hlei khat aza ten bom voi thum hluan an thlak ase ne ta bik an thlak na ka chun milai hiam twar le ase swami din hun khal thai shi lawin an jing zoi re ro ase tin an tar lang ha kha peng mal som khwa chu ral sang in wan zam thon an ka pi in chen khat ase thu จูนทานนี่คุณหลวนเรียนนิซันลำนาจีปลิกยังกระปะหาคาเปงมัลสมขวาจูราช่างอินเจ็ดไฟเตอร์ทอนอากาศตีนไทยสิหาคาขวายอินเปงสมลีช่องหลานหนักมัลสมขวายสิเปกหนักอินจูบัดินบอมอัตลักนานซึ่งจงอ่ะไดร็อกอัตละลวีอักยังกับอัตลักรวงอ่ะอินเทนขัดอาเซียตีนไทยสิจุดที่วันสำคัญหนักรวงอ่ะตัวสูงมีปีเชื่อมตัวจูอันอุ้มเหล่าจุยเลยอ่ะจูนทานนี่คุณหลวนรุ่นนี้ขละหาคาเปงสงอ่ะสิเดียบหาคาจัดสคานปันเหจูราลสร้างอินวันจะมีบมัทลากิมีปีราลกาบเทนคัดอันทีตินเทสิอันเนตบีกะเบงเกลติเกลนิดลางนักสักละมะคริสเซียฟเตอาจังไทยรวงะเบงเกลติเกลจูติปิทวนทุมีงกายเฟโปเลติกะปีเอาอุมมีติลำนัดวนตูปอลราลริงดิงอินเอ็นยูจีอินฟอร์นักอันไหนทูเบงเกลติเกลนิดลางนักสักละมะคริปีฟเตอาจังไทยรวงะติปิทวนทุมีงกายอสวกปลเลติกะปีติลำนัดวนตูปอลราลริงดิงอินเอ็นยูจีนุนตูขศักนักนัดวนเละมิไลโซนรวนนักลำกลางบ่อยจุงอินฟอร์นักอันไหนจูนนิคุลหลวนกวนีสินนิงาซุงจัดขัดซุงอีนิคตานาคิสินอันสวนักกะอตูเวกินอันซิมซี Bengkel tikel din hunchu kapli tifing riel le bengkel tikela mero mallai sin mero sa thai myama tikap tlang tlon le tifing riet pola nitlang nak thlanglam muktung thi tha tha isin tha athabet theitin ansim bengkel tikel nitlang nak sak lam huna julai nili ni achun thitha malna achang thai thlipi fate din huntiang aswak theitin anzum bengkel tikel sak lama thlipi fate achang thai nitlang nak thlanglam muktung li tha atha thai niswanak lami achangmi khlipi ruanga myama rampumpi muntina ruwa sur thaitin thaitamna annai julai thani thumle ninga ni sunga myama tikap tlang ton asimi rakhairam kul iyauri ramthen rengun ramthen tanin dar ramthen karen ramkul le mun ramkul pola khlipi rangin munkanin ruwa tak thai rinlo pin tilian nak pol achang thaitin thaitamna annai ruwa takna ruanga leimin nak tikap tlang ton min nak pol ral ring dingin le Rwale tlipi tleng thai mi din muna si rua nga. Tipi tuan tuma nga ka yin le. Tikap na tuan tu pol khal ral ring ten dingin thai ter nak an nai si. Atu kan lau tan mi tutang pol ju MCDM tutang latu poli kuat mi si. Taim petu du da mi na zate para kan lung oi ngay.

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တယောက်ကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်သလိုရှုပ်လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်သလောက်ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေစိုက်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲလေအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်မူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်နဲ့မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလန်ဒန်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လို့တလူခုကီးဘုတ်ဂိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ဂိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလုံနေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ပေါ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလုတ်သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းမင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချကြတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်နေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီတကားတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းမှုပြင်းပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လန်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ပို့စ်မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Win ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုးမှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူအတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆရာမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မဲတော်ဆေးကမ်းမှာလဲဗလန်တီးယားဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်ဂရင်ပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မအလာ10 household of the union of myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှလိုက်တယ်ကြောက်ပြူဂျင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: what
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်။အက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရည်စရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ပြည်ရစားပပျောက်ရေးလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
3: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျမ်တိဘက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တိမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ်အင်တာနက်ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြီးခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NoWI double M လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါစပိန်ဘာသာစကားနဲ့ခလီငယ်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်လီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့1600ပြည့်နှစ်တွေလောက်ကတောင်အမေရိကပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကတငါတွေဟာနှစ်အနည်းငယ်ကြာတိုင်းပင်လယ်ရေတွေပူပူနွေးလာပြီးတော့ငါးဖန်းစည်းရမိမှုလည်းယော့နေလာတာကိုသတိပြုမိခဲ့တာပါအခုအခါမှာတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရေကြီးတာမိုးခေါင်တာအပူလိုင်းဖြတ်တာနဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါအယ်နီညိုဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တကားကိုလာခောက်ယုံတင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအိမ်တစ်လုံးလုံးကိုပြိုကျသွားစေနိုင်တဲ့အန်တီမျိုးပါအပူချိန်တွေမြင့်တက်စေတာအစားအစာနဲ့ရေပီးဝေရေးစနစ်တွေကိုထိခိုက်စေတာမျိုးတွေကြောင့်အထိခိုက်လွယ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားရနိုင်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အန်နီညိုဟာနှစ်နှစ်ကနေခုနှစ်နှစ်ကြာတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အေဂျင့်နဲ့လာနီညာဖြစ်စဉ်နဲ့တက်လှည့်စီဖြစ်ပေါ်တာပါ။ပုံမှန်အခြေအနေမှာအီကွေတာတစ်လျှောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့ကုန်းသွဲလီဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဘော်ကပူနွေးတဲ့ပင်လယ်ရေကိုအာရှဒေသပတ်စီရွေ့ရှားစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေတိုက်နှုံယော့သွားတဲ့အခါပူနွေးတဲ့ရေမျက်နှာပြင်တွေဟာအရှိတ်ဘက်ကိုပြန်လည်ရွေ့ရှားလာပြီးတော့လေတုအပူချိန်ပုံမှန်မြင့်တက်စေတာပါဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်တောင်အမေရိကအနီးကပင်လယ်ရေအေးကိုအထက်ကိုတက်လာဖို့ယော့နေသွားစေပြီးတော့ကမ္ဘာလေတုစီးစင်းလဲပတ်မှုနဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲဖြစ်စေခဲ့တာပါအကျိုးဆက်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကအချို့နေရာတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုများပြီးတော့မုန်တိုင်းတွေရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့တောင်အာရှနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှာတော့မိုးခေါင်ပြီးတော့တော်မီလောင်နိုင်ကြေးတွေမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကမ္ဘာပြင်းမြအပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးတော့ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာပါကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ကြီးကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတာတွေဟာအစပဲရှိသေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ရာသီဥတုပညာရှင်တွေဟာအီကွေတာတစ်လျှောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပင်လယ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်ပုံမှန်ထက်3.5 ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်လာပေါင်းများစွာဇက်တိုက်မြင့်တက်နေမယ်။ကမ္ဘာလေတုအခြေအနေလည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အခါအယ်နီညိုဖြစ်ပေါ်ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ကလူမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးရှိမှအထောက်အထားမရှိဘဲနေထိုင်သူတွေအတွက်တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာလူအချို့လာရောက်လျှောက်ထားနေကြတာပါ။ဒီနိုင်ငံကိုအလုလုဖို့လာပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီအစီအစဉ်ကအရန်ကောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲ။ကျမတို့အလုလုပြီးတော့ပေးဆောင်တဲ့အခွန်နဲ့လူမှုဖူလုံရေးကြီးတွေကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့ပင်စင်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်လို့လာရောက်လျှောက်ထားသူတဦးကဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအေဗီလာမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ညွှန်မှန်းထားတာထက်ပုံမှုအောင်မြင်ခဲ့တာပါတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကလျှောက်ထားသူ9သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပြီးမြင်တကယ်တမ်းမှာတော့တသန်းကျော်အထိရှိခဲ့တာပါဒါဟာဥရောပနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှာလူမှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လုံးဝကွဲခြားနေတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်မက်ဒရိုဆန်ချက်ကတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးပိုများလာတာနဲ့အမျှစီးပွားရေးတမကပဲလူမှုဖူလုံရေးနဲ့ပင်စင်စနစ်တွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေလိုအပ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာပါရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေမရှိရင်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ25နှစ်အတွင်းမှာ19ရာခိုင်နှုန်းနှစ်90အတွင်းမှာ22ရာခိုင်နှုန်းအထိရောကျသွားနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးထားပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကစီးပွားရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ဈေးကွက်ဘက်ကကြည့်ရင်ဘားဆိုင်ပေါင်း 9,000 ပိတ်လိုက်ရတာမျိုးမူလတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကအတန်းပေါင်း 9,000 မှာကျောင်းသားမရှိတော့တာမျိုးနဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးခြံပေါင်း 2,200 ကျော်ပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့တာပါလက်ရရင်ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒီစီစဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဥပဒေကြောင့်အရာကန့်ကွက်နေကြတာပါဒါပေမဲ့ရာဇဝတ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ1ရက်မတိုင်ခင်စပိန်မှာအနည်းဆုံး ငါးလဇက်တိုင်နေထိုင်ခဲ့သူတွေအနေနဲ့တက်တန်းတိုးလို့ရတဲ့တနည်းစာနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ American သမ္မတ Donald Trump ဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာသူ့မိသားစုရဲ့crypto ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေကနေဝင်ငွေဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့အင်ကာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရဗန်နာကြီးအစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတ Trump ရဲ့ဝင်ငွေအများစုကို digital ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစီကနေရရှိနေပြီးတော့ crypto ငွေကြေးလောကကိုအကျိုးဖြစ်စေမဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်အခုလိုဝင်ငွေရရှိခဲ့တာလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သူ့ရဲ့သားတွေနဲ့ပူးရဲတည်ထောင်ထားတဲ့ Wall Liberty Financial Crypto စီမံကိန်းကနေဒေါ်လာတန်း800နီးပါးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမိသားစုဝင်တွေခွဲဝေယူခဲ့တဲ့ဒေါ်လာတန်း800ထဲမှာတိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း920ကျော်နဲ့လုပ်ငန်းအစုရှယ်ယာရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း250ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါ့အပြင် Trumming Coin ရောင်းချမှုကနေလည်းဒေါ်လာတန်း635ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တော့အခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဟာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာပါမနေ့ကတော့တိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာ58တန်းချော်ပဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရသမ္မတ Trump အင်ဖြူတော်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့မိသားစုဟာ crypto နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကနေအနည်းဆုံး American Dollar 1.3 Billion လောက်အထိရရှိထားပြီလို့ဆိုပါရယ်အင်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့သမ္မတရောသူ့မိသားစုပါကိုဂျိုးစည်းပွားပဋိပက္ခဖြစ်စေမဲ့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နောင်လဲပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တမန် Trump ဘိုင်း Wall Liberty Financial Company ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆိုထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတမန်ဟာ Crypto လုပ်ငန်းတွေအပြင်သူ့ရဲ့ငွေကြေးစည်းဝေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ Golf Coin တွေနဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကနေလေဒေါ်လာတန်900ကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတာပါ။အထူးသဖြင့်2025ခုနှစ်တမန်ရာထူးရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့အချိန်အများစုတွားရောက်လေးရှိတဲ့ Club တွေမှာဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရကစားမှဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လာဟိုးမြို့မှာအင်္ဂါနေ့မွန်လွဲပိုင်းကအစာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့ခေါင်မိုးပြိုကျမှုကြောင့်ကလေးငယ်14ဦးသေဆုံးသွားပါရ။အဆောင်အုံပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုအားနေတာကြောင့်အခုလိုပြိုကျတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရေးတပ်ဖွဲ့ကယူဆထားပါရ။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအသက်4နှစ်ကနေ17နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။စာတင်ကြောင်းပိုင်ရှင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်တခြားလူ9ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်။ဒီကြောင်းကိုတပ်တန်းရင်အဆောင်အုံဟောင်းတစ်ခုမှဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မိုးရသည်မတိုင်ခင်ခေါင်းမိုးကိုပြုပြင်နေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကကြောင်းပိုင်ရှင်နဲ့တခြားလူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါရယ်ပါကစ္စတန်မှာအဆောင်အုံပြိုကျမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးတော့စောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်စံချိန်မမီတဲ့စောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအသုံးပြုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်သမ္မတအာဆစ်အလီဆာဂျာရီကတော့ကလေးတွေတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မံဖြစ်အောင်ဘီကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြပြီးရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကို

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ထီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းတင်ပါသည်အပင်တိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေကျွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်သူအောင်းတဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူတွေ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာမြမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနကာအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်မှာတော့အစပိုင်းမှာ BNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကဘုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဆက်တွယ်ကလက်နက်ချအငြန်ခံသွားတာကြောင့်ဘူနကာဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေတွေထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချံခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ AUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချံခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းထိပ်ပြီး AUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက် PLA နဲ့ AUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါဇူလာထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တက်ရင်မှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်မှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာဇူလာ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တက်ရင်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေ၊စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRA နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။NUG အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်ညားနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေတာအလိုက်တိုက်ခအနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်သို့မဟုတ်ပတ်သုံးလုံးရန်ရအတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကို ကြီးမားတဲ့ပြိပခ္ခတွေအတွင်းနဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နဲ့ရေနာမောအခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတီကဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တရင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်ကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပခလို့အငင်းခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဦးဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလှုပ်နီးမငီးတာလက်စားတာအာဏာငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကျနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံလှုပ်နီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်ကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံလှုပ်နီးတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရရတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယဉ်တွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစလေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီး2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးကလေး2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပေါင်းတယ်တဲ့ကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဗန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်သင်ကြားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယဉ်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းနေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလေအစိုးရစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနက်တလက် MA4 တနက်တလက် 5.56 mm G 598တောင်းကြီးပေါက်6ခု 60 mm ဘုံသီး5လုံး 40 mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆလပီစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးကလေးတအူးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မ မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတအူးကအမျိုးသမီးတအူးကိုနေအိမ်ပေါ်အထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နယ်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမွေးရစေဝအလွန်ကြုံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တပတ်မှလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘုံးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံးစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ပူတိတော်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက်10:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီး 112 လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံးသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကျေးရွာအနီးကလေကွင်းထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမူးလမ်းမော်ကကနန်ကျေးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်ထန်ဒလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုံဘုံတွေကိုအုံပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမူးလမ်းမပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအခိုင်အမာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါရယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေ့ပါတဲ့ဓာတ်ရုံဘုံးတွေအသေးခံ drone နေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ရုပ်ဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်း off and ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေည12:12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေအုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖူးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစေအုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးကြိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။6မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း6မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အရာတောင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ KI မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီမြိုင်ကသတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီမြိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတိကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိတ်ခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြုံနယ်ရေရွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေရွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာနီးတဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေရွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်က6ရိုးထဲမှာနေနေတယ်လို့သိရပါတယ် ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်နယ်ကရေးပြစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမအတိုင်းပေါင်မြို့နယ်ရေးပြရွာဘက်နဲ့စစ်မှုနှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမင်းဲကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်မြို့နယ်အတွင်းဂျေးရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ2000နီးပါးနေဆက်ရာဂျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARI မြကဲနဲ့ငါးမိုင်กว่ามาနေထိုင်သူတွေခိတခဏရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI မြကဲနဲ့ငါးမိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတခဏရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဥဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြကြောင်းတစ်လျှောက်စံတက်နေတဲ့အတွက်အေရီမြစ်ကြောင်းတခြားမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးရန်ရေလုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အေရီမြစ်ကြောင်းတခြားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်နေတာရှိသလိုစစ်သည်မောတွေကလည်းမြစ်ကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကံဘလူပါဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေရာယူရပ်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေရာယူရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် 228 မြန်ဆောင် 2026 နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချုပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်းတောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွာလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညာချိန်ခီးသွာလာတာအနည်းရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ချင်းမှုသတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုသတိထားရှောင်ချင်းဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကသတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ခြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယံတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဥတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSCSFU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဥတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှု မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေးဆုံးတဲ့အထိစီးနေတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSCSFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုးနဲ့ပြည်သူ့အာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။သိငဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရရဲဝုံဝုံအသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရယ်တော်လန်ရေးဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြားဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSCSFU ကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်တော်လန်အလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSCSFU ကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်တော်လန်ရေးခီးကြံကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လန်ရေးဘတ်တော်သားတွေကြားသဘော

ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကအလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နိယာတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒေသတွင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုကိုပိုင်ဖန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဖန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ရှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျပ်သိန်း500ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ်11648စုချင်းငွေ73,000တတိယစုပေါင်မဲနံပါတ် 39,9645 စုချင်းငွေ73,200အပြင်73,500 73,200 70,000နဲ့75,000စသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောင်းချရတဲ့ငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါရယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူအတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS 3ပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်း3000ကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပက္ခဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ပြိပက္ခပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်အရက်သားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမကြီးမလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်မရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗန်းစနစ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခွာချမှုမူရစေဝါအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တင်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခွာချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်

0: ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြစ်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပြစ်ပကားဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလေမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော်ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့ကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအားပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပြစ်ပကတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြစ်ပကတွေဖြစ်ပါသည်ဒီပြစ်ပကတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပြစ်ပကနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြစ်ပကတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြစ်ပကလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုနကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပြစ်ပကကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပြစ်ပကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပြစ်ပကတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပကနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစတာခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လဲပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတည်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရပါလာဖကို PDF တည်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါသေး။ NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်ချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမြတ်စွာ

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွန်ဆွန်မိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲအမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမိနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင့်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါ။ထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားတက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်အန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လှုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်အားကြီးမတဲ့ငလင်လုခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့တင်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်းခံနိုင်ရင်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်

0: ကရင်ငလင်ပဟုချာဟာအစိုးရပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလူယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမူနီကတဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိဘက်ချမ်းမှာတရှိကြတဲ့တကုံမြို့တဲတို့လူမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ပင်းရည်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထပ်ပုံမူခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လေငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတာဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တဲတိုးချဲ့ကြရ ကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမှန်ထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန်ရဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန်ရဲကြောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာဦးတွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာဦးတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရွက်ဝွက်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာဦးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ရဲ့တမဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNLA တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ 1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနည်းကျော်အကြာမှာမော်ရောင်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေက

0: သိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစခန်းတွေအနီးနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စခန်းမောတော်နေဆက်စခန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွေကြီးနေဆက်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွေကြီးစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရွေးချက်ထဲမှာKNU KNLA တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွေကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရွေးချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်ချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတော့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတော့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအချိန်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံ့တက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒီမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထံဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ 2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရပ်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အော်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2030ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ
2: ်နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ရပြီနောက်ကာလတွေတခြားလုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ချင်းကအလောက်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသပွဲဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပြင်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတင်အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရင်ပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ေကုံမြနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘသူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမဟုတ်တကယ်ချစ်ရဲ့လားမဟုတ်တေးစင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစာဓမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပဲနှလုံးတော့လူသေးလေမေးခွန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်။ကြီးတွေတာနေသေးပဲလား။နိုင်မောအောင်သွင်း

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ဂျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းလို့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြီးကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လှုပ်သူလှုပ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်
လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလားငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဘလားအကျင့်ဘလားအသိဘလားတုတဘလားညာနာဘလားအဲ့ဒါလိုဘလားငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာတော့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမီလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်ဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီအပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူသံမပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပ
1: ါမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။အာဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်။ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင် Trump ဘောင်းကုန်ဖို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူး။ရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနေမှာလဲစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးရုပ်ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတံမခံဘူးတဲ့ဗျာ။လှိုင်ဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲ။လူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
2: ။ Oh no!
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဝုကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကျော့ဘူကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်သိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒဏ်တွေကြောင့် ထွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတ်တာကွတ်တာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစီကြည့်ရအောင်နံပါတ်၁အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်၂တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်၃အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူး။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလိ နံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်၅အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်းဦးတန်းတွေကြားမှာခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 13.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ်226.139 billion ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါးပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစစ်လေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးကလေးတဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း ပေါင်နယ်တဲကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဗန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနက်တလက် MA4 တနက်တလက် 5.56mm G 958တောင် G ပေါက်6ခု 60mm ဘုံသီး5လုံး 40mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစလင်းမှာစီးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနက်နဲ့ပစ်တဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးကလေးတအူးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတအူးကအမျိုးသမီးတအူးကိုနေအိမ်ပေါ်ထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သေးဆုံးသူဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမွေးရစေဝအလွန်ကျွံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘကိုးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇလိုင်လ၁ရက်နေ့မွန်းလွဲ12:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စင်းနဲ့ဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစာထိမှန်ကနေရာမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက် 10:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စီး112 Legion တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကျေးရွာအနီးကလေဝင်းတဲ့ကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပြင်းထန်စွာထဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမူလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ုပ်ဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမူလမ်းမော်ပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချကြတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအခိုင်အမာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နေမျိုးကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော်လည်းတပ်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေပါတဲ့ဓာတ်ုပ်ဘုံတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ုပ်ဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းပြာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီ6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။၆မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံနေသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ချောင်းမြွနယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းချောင်းမြွနယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အီယာတောင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါက်နယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါက်မြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မိုးရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိခါတင်က9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါက်မြို့နယ်ရေတွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေရွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေးပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေရွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်ကခြောက်ရိုးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါက်နယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုင်းအတိုင်းပေါက်မြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စက်မှုနှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြေချေမျိုးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မျိုးနယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသား2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမှလည်းကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင
2: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
1: ်တဲလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါ့မြွတ်နယ်အတွင်းဂျေးရွာဆေးရွာကအင်းအောင်စု450လူဦးရေ2000နီးပါးနေဆက်ရဂျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါ့မြွတ်နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီ ARI မြကန်းနဲ့ငားမိုင်ကွာမှာနေထိုင်သူတွေခိတခဏရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI မြကန်းနဲ့ငားမိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရည်ရကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတခဏရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြကြောင်းတစ်လျှောက်စံတက်နေတဲ့အတွက်အေရီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အေရီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုံဆောင်နေတာရှိသလိုစစ်သည်မော်တွေကလည်းမြကန်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကမ္ဘလူပါအဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။ မန္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရီမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရီမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ်228မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကယင်ပြည်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံချုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကယင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်းတောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွာလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညာချိန်ခီးသွာလာတာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုသတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကသတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကယင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုင်ကော်မိုးပြဲမြို့ခြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကယင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရမပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာဆတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရယ်တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြားဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်တော်လိုင်းရေးခီးကြံကိုဖျက်တမ်းနေကြတဲ့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာတော်လှန်ရေးရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောက်ွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ရုံရှာတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်သစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးအနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ပေါ်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအာရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Great 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအာရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒေတာရင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုကိုပိုင်ဗန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဗန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ရှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ mobile application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် mobile banking နဲ့ QR payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျက်သိန်း900ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 116482 စုချင်းငွေကျက်သိန်း300တတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 396645 စုချင်းငွေကျက်သိန်း200အပြင်ကျက်သိန်း50ကျက်သိန်း20ကျက်10သိန်းနဲ့ကျက်5သိန်းစသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။AA ရဲ့အဆိုအရထီရောင်းချရတဲ့ငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအာရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးရက်တွေကိုတော့ရခိုင်တင်ယူတိုင်းဆက်လက်တင် जा သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းတေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS 3B တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်အလက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပခါဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တေဆုံးသူစုစုပေါင်း3,114ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်ရဲသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်မရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်စနစ်အတွင်းမှာအတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစည်းစိမ်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောမရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှု၊မူရစ်ဆေးဝါး၊အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ဘဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တင်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။မြန်မာနေ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြည်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရက်သားအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗဲလက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးရုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအားပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့
4: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင်21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနဲတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကင်တက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ P PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါတော်လုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလေယခုနှစ်စာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုနကားကအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်မကြခင်တရင်ဘက်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်တဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွား

0: နဲ့ဝင်းစည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နည်းလမ်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ။အနီးကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်းပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်ချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ယခုနေ့အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်မှာတော့အစပိုင်းမှာBNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြင်းခံသွားတာကြောင့်ဘူနဂါဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချန်ခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချန်ခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုန်ဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လအထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်းမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ10လခန့်အတွင်းမှာမကွေ၊စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRA နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။NUG အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့တတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ကောင်း

ောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်တုံးလုံးလုံးခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်တုံးလုံးရန်နေရနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ် NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ချာတာအပေါ်အခြေခံကအုတ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေသအလိုက်တိုက်ခအနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF တို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့စစ်ဆန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်ဆန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပတ်သုံးလုံးရန်ညအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပက္ခတွေအသွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တရင်ကခေါင်းဆောင်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပက္ခလို့အငြင်းအခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာနာငွေချေးအလွဲသုံးစားလှုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရရတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထမ်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြစ်ချေမြို့တလားကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါဆင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနယ်ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရာရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တဖက်ကန် AR မြစ်နဗီမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးနားကခြေရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလားနီးပါးခန့်အကြာမြေချေမျိုးနဲ့ဂျေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနေငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလိုအမည်ရတဲ့ဂျေးရွာမှာတင်ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြေချေမျိုးပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါငြိမ်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပြက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဂျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကဂျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကြံနေခဲ့သူတွေတည်းကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နဲ့ဂျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပျက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါမောက်ခါကမျိုးရွာတွေမိရှုတာတွေရက်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ဂျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပုဂံညာဦးတစ်ဖက်ကန်မြစ်ချေတန့်ကြီးတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်မျိုးနယ်နဲ့ပခုတ်ကူမျိုးနယ်ထိဆက်ရာဂျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူ၊ရော၊စောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလမ်းတွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာနေကင်းရုံးချိန်အတွင်းဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝင်တန်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သကောင်စင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းမြို့ရဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ပုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုသခိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လာဝကယုံနေမှာတွားရောက်လုပ်ကိုင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသလိုတနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလေလုံးကြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်သကောင်စင်းစတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အရက်ဖတ်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းထောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝင်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးဝော်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခက်ခဲလာတာအဲစီရင်စနစ်ညနာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မျိုးကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မျိုးပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမျိုးကတော့မျိုးနဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တက်တွေရှိနေတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းပေါင်းမြုံနယ်တဲကပြူစောတီကျေးရွာကို PDF တပ်တွေသိမ်းပြီးပြည်သူစစ်နဲ့မိသားစုဝင်80ဖမ်းဆီးခုရက်ပိုင်းတွေတွင်အညာမြေတပ်ပေါင်းစုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပခုတ်ကိုမြို့နယ်တဲက PDF တပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြူစောတီလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတရွာဖြစ်တဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးနောက်မှာအဆိုပါကျေးရွာကပြည်သူစစ်တွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာသား80လောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကကလေးငယ်လက်ဆွဲထားတဲ့သူတဦးလဲဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးလူငယ်လူလတ်ပိုင်းသားမကအသက်60 90အရွယ်အမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။လက်နဲ့မချပဲမြိုင်မြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးရမိတာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်။60မမလက်နက်ကြီးတစ်လက်အပါဝင်စုစုပေါင်းလက်နက်18လက်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးသတင်းတပုံပါလက်နက်တွေကတော့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်တွေထက်ရေစခန်းပြည်သူစစ်တို့လူမျိုးကိုစစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးလက်ရှိတဲ့ကာပိုင်တနက်လိုလက်နက်ကအများစုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်ပေါင်းမြို့နယ်တဝိုက်မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ပေါက်ကိုရောလို့သူကိုယ်သူအမိပေးထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးကစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကစီယုံလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်ကိုရောဟာစကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူမြို့နယ်က950ဆရာတော်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဥဝတ်တဝပြည်သူစစ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းကြီးကြပ်တာမရှိပေမဲ့ပေါက်မြို့နယ်ကပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့စစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာကြားဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာလည်းPDF တပ်တွေကိုရှုတ်ချပြောဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါဖြစ်ပါတယ်။အညာဒေသမှာမြင်းချံပခုတ်ကိုပေါက်ကန့်ကောကလေးတို့လိုမျိုးနယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူကျွန်းလှတို့လိုမျိုးနယ်တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ကမ်းသူအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျေးရွာတွေကိုပေါက်ကိုတော့950ဆရာတော်စတဲ့ဘာသာရေးနယ်ပေကဘုံတော်ကြီးတချို့ကကမကထလုပ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာပြည်သူလူထုအကြားပေါင်းကူးစစ်တွေကစီယုံလှုပ်ဆော်ပေးနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပတိမုံရွာလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူစစ်တွေအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမြို့ကနေမင်းတပ်မြို့ကိုသွားတဲ့ပတိမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေးပြလုံခြုံရေးစခန်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဒီကားလမ်းပေါ်ကကုတ်ကိုစုကျေးရွာကိုဇွန်လ4ရက်နေ့မှာ PDF တွေကထပ်မံသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းသတင်းတွေထဲတွေ့မြင်နေရတဲ့ပကံမြို့တစ်ဖက်ကမြစ်ချေမြို့ဟာအခုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားတဲ့ပတိမုံရွာကားလမ်းရေပြာစခန်းတို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်တွေမြစ်ချေမြို့မှာတလနီးပါးကြာစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်အဆိုပါမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပတိမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေပြာကြီးရွာကုတ်ကုစုကြီးရွာတွေမှာအခုလို PDF တပ်တွေကပြူစောတီပြည်သူစစ်ကြီးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမင်းတပ်မျိုးတွေကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းလေးဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာမင်းတပ်ကံပလက်မတူပီတို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြေပြင်ရောလေချောင်းကပါထိုးဆက်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်အခုညာမြေတပ်ပေါင်းစု PDF တပ်ဖွဲ့တွေတင်းယူထားတဲ့ကုတ်ကုစုကျေးရွာရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးဆက်စင်လာနိုင်ခြေလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတင်ပို့နေတဲ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါတွေဖျက်ဆီးတဲ့မင်းတပ်ကနေရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အချက်ချာနေရာတချို့ကိုမကြာသေးခင်လပိုင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တပ်ဆွဲထားသလိုမင်းတပ်ကံပလက်စတဲ့မြို့တွေကိုထိုးဆစ်ဆင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြူစောတီအကောင့်နဲ့ခြေဆိုင်တဲ့ကျေးရွာကပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်ဒါစင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် အာရဝန်တာဖြစ်နေကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကတုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့ထိုးစစ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကို
3: လူဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစားအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းချင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းတာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို ၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖန်ဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ဖန်ဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားသာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာတိုက်ခန့်နိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့သတင်းပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒမ်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နှင့် Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC ကထရန့်နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး CEO ကြီးကတော့တချမ်းပဲ့ CEO ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထွန်းနှုံတို့ကိုအကျန်းဖတ်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုင်အီကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရနေရခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆက်လို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းတော့မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထူရေးပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပိုးမောကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကြီးလို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်။အဲကြောင့်လေးပါချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းခါရှာရှာဖြစ်လာတယ
2: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
4: ်မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ စီအိုကြီးကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလောက်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်၂ကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့နံပါတ်၃ကတော့သူတို့ထွက်လာတယ်စီထွက်ဒီနန်နေရယ်ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့အမြင်လို့မြေလို့တွေထားတဲ့ထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်နော်ယာတိဝုဒ္ဓကစေကောမှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော
2: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖွားမှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးမြန်မာတဲ့တန်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလမငဖြစ်လာကြပါတယ်တိနံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လေဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီတန်ကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ
5: ်ငွေတော့ကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံခြားထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာဦးအမစမတော်တဲ့ဘူးတပူဝေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေကိုကုန်းပတ်ချလဲရိုက်ကုန်တော့ဗောနော်သူတို့အကြက်တဲသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြေးလျောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာဗောနော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တော့ဗော
2: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှမ်းနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံဆိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจ java လာကြီးကိုကင်လှုပ်ထင်းချုံမရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာယောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရင်နှက်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံသင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာကြိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျဲပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကြွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်းတပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းမြစူးရှမွေးလွအီးမြသင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြနှုတ်ဆက်ကြသန်းလက်ခုပ်သန်းတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23/17/2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦ
7: းဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာဝင်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလဲကြားနဲ့အူမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
8: ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကျင်ညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်မချာသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနှံနာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နူးဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီရဲ့အစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒေတာအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနှင်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေတာလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေတာတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်

0: သတ္တမထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာလူတော်လည်ရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပခွင့်ရေးတစ်ရက်ဖြစ်ပြီးဒီခွင့်ရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာတင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လှန်ရေးအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူလူစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လတည့်နေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတည်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးကျောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းသွားထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဘူးလာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကြောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကြောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ကြောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကြောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတော့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ဂျာကာလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအံ့နံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနံဘိုးနဲ့တော်လည်ရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကဂျာကာလာကျောင်းများမှာအနံချဖို့စစ်စိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တဲ့ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကနေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူတို့အနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့

0: ချိန်ဒီအောင်မှာနေရီကြေးရီကလူလူတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်ဒီစတင်ကြောင်းဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်ကြောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတစ်ယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနက်စုတောင်းသားဗနက်ဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကြောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှပြန်လည်အပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာပညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လည်းသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစတင်ကန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေဆိုးဖြစ်တယ်လို့တင်းကျုံကောက်ချက်ဆွဲကစတင်ကန်းတွေဖြိုချကြတည်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့မျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တဲ့မျိုးနဲ့သဏ္ဍန်တူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကစီးရဲရထိုးစစ်ဆင်နေချိန်တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ခွဲရီချာကပြိပခအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်တမူးမြို့ကနေကလေးမုံရွာတို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းဝင်ထိုးစစ်ဆင်ကခံပတ်မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအညာဒေသတွေကညဉ့်ညံ့ခိုင်တောင်သာမြို့နယ်မှာတော့ပြည်သူ့လူမျိုးရေး PLA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုမြန်မာပြည်ညွေအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မြင်းကျန်ခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကသိမ်းယူဖို့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Energy အစိုးရဘက်က PLA စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းအဖြစ်တောင်သာမြို့နယ်တွေကရသားပြည်သူတယောက်ကိုစစ်တပ်ရဲ့တရင်ပေးဖြစ် PLA ကဆွတ်ဆွဲဖမ်းဆီးပြီးရိုင်းတဲ့ခါထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဒီသားစုထံကငွေသိန်း 2,000 တောင်းခံခဲ့တာစာရှိတဲ့ပြစ်မှုတွေကြောင့်ဝင်ရောက်စီးနင်းရတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြေလီဘက်ကတော့၎င်းတို့ဖန်ဆီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ခံပြောဆိုချက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ညဉ့်ညံ့ခိုင်ကုကဲတာဝန်ခံနဲ့ PLA ဘက်ကတအုပ်နဲ့ဖုံးပြောတဲ့အံဖိုင်တွေကိုလည်းအများသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ညဉ့်ညံ့ခိုင်တောင်သားနယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကတဖက်နဲ့တဖက်တင်းမနေချိန်မှာ NUG အစိုးရဘက်က PLA တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းပေးဆွတ်ဆွဲဖန်ဆီးခံရသူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မဲ့ပြည်သူကိုဖန်ဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်ပါဝင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ PLA စခန်းကို NUG လက်အောက်တပ်တွေကဝန်စီရမှာမိုင်းတိပီပါကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။က ခုရပိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဒေါ်လိန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားပိုတိုက်မှုအဆင်မဟုတ်တော့ပဲရမတ်တဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစီဥတည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုဒေါ်လိန်တက်တွေချင်းချင်းကြားမှပြပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂျာဘတ်မှာတော့အနာဒိစစ်တပ်ကညာဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့သခိုင်းတိုင်းတွေကကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဒိစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုက်ဟာရဲဝတ်လှဲပြီးရေကောက်ခံသမရတဖွဲ့အသွင်ပြောင်းကအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တတမရေးအတိမတ်ပြုမှုနဲ့နိုင်ငံလုံးကျွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
2: လူဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဒီအဆင့်တွေထိဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာနိုင်ငံတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအတွက် PDF တွေနဲ့ခြားသောတွန်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကြားပြည်ပခန့်တွေကအရှိန်မြင့်တက်လာနေတာဟာဆီယနာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချရေးစီးရဲလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရေးစုစည်းမှုတွေကိုအင်အားယော့နေစေမှအခြေချပဲဖြစ်ပါတယ်မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကပီဒီအိုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေကလွဲလို့ဗမာလူမျိုးနဲ့အခြားလူမျိုးရောနှောနေထိုင်ကြတဲ့သခိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့လိုဒေသတွေမှာရှိနေကြတဲ့ပတ်သုံးလုံးမဟုတ်တဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းလှုပ်လှုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းအတွက်အပြေမရှိသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ထိစပ်ရာဒေသတွေမှာသာသောတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို energy လောက်ဝင်မလားဒါမှမဟုတ်နေမြေတွေကနေထွက်ခါမလားဆိုတာမျိုးတိုက်ရင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေကိုအမိတ်တစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာစိတ်ကူအားဖြင့်သကလုံအားဖြင့်လှပကောင်းမှုပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရလားဘယ်လိုလုပ်မှလဲဘလောက်ချိန်ကာလသတ်မှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်မလဲစတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အဲ့လိုစီးရဲအမိတ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စုစည်းမှုမျိုးအစမရောက်ခင်မဟာမိတ်ဆင့်ကိုအရင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့လိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေကအနာသိစစ်တမ်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတွေတိုက်ပွဲတွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမဟာမိတ်လှုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် NUG တမကဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအပါပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တာရကအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီသုံးညာနှစ်ခုစစ်စီရင်မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်သုံးဘက်နဲ့၎င်းတို့ကိုဘေးကနေစစ်တီအင်အားနဲ့ကူညီတိုက်ပွဲခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းဒီအညာမကွေးစကိုင်းမန္တလေးတို့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကလို့အနာသိစစ်တပ်နေမြေတွေအများပြားထိ ंछ ုပ်ထားခြင်းမှစူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းရေစံမှာချောမွေ့တင်းစားပေမှာအနာသိစစ်တပ်နေမြေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးစူပေါင်းနေမြေတွေကိုတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအုပ်ချုပ်ချတဲ့အချိန်ရေစုံမှရင်မောစရာတွေကြုံတွေ့လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ထိ ंछ ုပ်နေမြေတွေကိုထတ်ချက်ထွင်လို့သာတယံစာတာခွန်ကောက်နဲ့စစ်သားတွေစူဆောင်ရေးတွေမှာထိစပ်နေတဲ့နေမြေတွေကတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့အကျိုးစီးပွားပြပခန့်ဖြစ်တာတွေစတင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာပြတနာနဲ့အခွန်ခပြန်စားတပ်ပြဿနာမှာမဟာမိတ်တွေချင်းချင်းကြားပူးပေါင်းဆွေးမှုရောကြလာတာပုတ်တက်မှုဖြစ်ပေါ်လာတာလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြံရင်နဲ့ DNL ကြား ENL နဲ့ MNDA ကြားပုတ်တက်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေ2025နဲ့2026ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကြံရင်သားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းကြားကပြဿနာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းညာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် NUG လက်အောက်ကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေအုပ်ချုပ်ခွင့်ကွန်ကောက်ခံခွင့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပခစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးစီးရဲဆန်တဲ့သကလုံးတွေဖြစ်တဲ့ COC နဲ့အောက်ဝင်ချင်းမဝင်ချင်းဆိုပြီးပုံဖော်ပြောဆိုကြတဲ့အတိုင်းအတွင်းနှစ်သာရကတော့နေမြေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အခွန်ကားကောက်ခံကိစ္စတွေလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ NGO နေနဲ့တိုင်းဒေသတွေတွေကိုခြံလှပ်ပြီးညာဒေသပါဝင်ခြားသောတိုင်းဒေသကြီးနေမြေတွေရေးပြီးတော့ရန်ကုန်တို့လိုဒေသတွေမှာ NGO လက်အောက်ကပတ်သုံးလုံးဖွဲ့တွေကသာထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်ရမယ်လို့ခံယူထားကမ်းထားမယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။တိုင်းဒေသတွေဟာဖက်ဒရယ်စနစ်ရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့စီတွေကသာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုသို့မဟုတ် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းအဆင့်နဲ့သွားကြမဲ့သဘောကို NUG ကနားလည်ထားပြီးတန်ဒေတာတွေကိုတော့ NUG ရဲ့ထိန်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်ဤမှန်ထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျှော်မှန်ချက်နားလည်ချက်တွေကအခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကြောင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။တို့ဗိမဲ့ရဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်မုတ်စီကျော်ဘယ်နေမှမသိဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲတော်လေးအောင်မွေးကခုနှစ်လနောက်နှစ်လနောက်ဘယ်နှစ်နဲ့လဲဆိုတာတိတိပပမဆုတ်ကင်နိုင်သေးချိန်မှာချင်းချင်းစီလုံးမှုကိုဖြည့်စီမဲ့ခုလိုဖြစ်ရတွေကအောင်မွေးကိုပို့ပြီးဝေးကွာစေလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိကြီးကြီးထားဖို့လိုချင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲအထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အတူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆိတ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား30ចောင်းသူတော်ကြွက်တခိုးဆိုတော့ចောင်းကြီးရဲ့မိဒန်တိုးပွဲကိုတက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးမိုရီထန်ဘောလှမ်းมาတာအဲ့ဒီပွဲကတော့ចောင်းသူတော်ကြွက်တခိုးတကောင်နေနဲ့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တကိုမိုရီကလည်းခွေးတူဖုတ်တူကောင်ကိုလူစင်းရင်သွင်းလို့မရတော့ចောင်းသူတော်စင်းရင်နဲ့ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေခုမှပဲမျက်လုံးပဲတဆောင်းညာမတက်နှာခမ်းအထက်အောက်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 man နားလေရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေလိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောမဲနိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မဲ့ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲ့ဖွတ်ရဲ့ကြံ့ရဲ့3 in 1ပြန်လောက်ပြီးဖျားဖူရင်ဘောဥတူးပရစီလောက်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူးပြရစီလို့တာတကယ်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလဲဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိဟိနီကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်သိပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်တဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့ဣရန်သာကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပြလဲခေါင်းဆောင်လေးဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လက်ပွေဆင်းနင်းသလိုဖြစ်ယမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာကြီးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံအိတ်နေရတဲ့အဆင်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်ထီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီရေနံတွေလည်းမီးဟုံဟုံတောက်ကိုရေနံနဲ့ကိုမီးတကြိုခံရမယ်အပေါ့တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာတော့တီးတော်ဘူးဘူးမဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကသာကြည်ပါလိဘာတန်တရာဝဆင်းရဲမှမယုံနဲ့ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကက်လိုက်ဘုဒ္ဓဂယာနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်အောင်ကြွတ်မင်းဆိုဂျင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလားကြီးအိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတောင်ဒီလိုခရေစီကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်တွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်ငူသွားပြီးဂျေစုရှင်ဂျေစုပြီးတည်နာစားပြီးငါလာမကောင်ကတောင်ကူမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်။ကြောင်သူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေ။ဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တယ်။ဒီလိုစိတ်တက်သေးသိမ့်ခွေးရည်စိန်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤအာတို့တွေကစောက်ယူထလက်နက်အားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မအာနာသိမ့်လူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငိမ့်ချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးအတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလို့လက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်းဘုံဥဘုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားသတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အသည့်နဲ့အသည့်နဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်းတော
1: ့ဘောရကလို့
0: လက်နက်ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာငွေကအချောင်ဖန်ကျင်သေးတာခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းကျင်သေးတဲ့သဘောလာဆွေးနွေးတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့တူပူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
1: း What
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့ဗာငင်းချင်းမျိုးစားများဆွေးနွေးကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းပေချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးပန်းအသည့်လေးပန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာပေါ့လင့်ရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလို့ဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလို့တိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တက်မတော်တစ်ခုလုံးတက်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနှီးစပ်ဖို့အပြင် ဆိုရင်မျိုးပေါက်ဖို့ဆက်ဆံရေးအထောက်ကူရစေတဲ့။ဦးရဲချက်တော်လေးတရုတ်ကလည်းသိပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့လဲဆိုတာဗျူတွေမဘာသားတွေတုံပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေ။ခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလှည့်ကြပြန့်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ပေါ်တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတိနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီးနင်းဖန်းစီစစ်ဆေးဝင်ညှစ်နေတယ
2: ်။
0: တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေ။လုပ်ငန်းရှင်စီကဝင်ညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဂွင်တဲ့နေကြတာ။တကယ်ကြပြန့်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းတရုတ်တွေတော့မထီအကောင်ပလောင်နေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လှုပ်ထားတော့ကြပီအလုသမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြန့်လုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဗန်စရင်းနဲ့ကိုရီးချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုလှုပ်ခန့်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြေမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲ့ဒါကတက်တက်ငွေပြုတ်ဖွတ်တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြန့်တစ်ခုကိုမိတဲ့ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွတ်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရုံတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြပြန့်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်။အဲဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်။အဲဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုငွေပြူပြန်သွားတယ်။စစ်ရင်အဲဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရပါ။အများဘလောက်ရနေလဲ။အခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲ။စည်ရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်။စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလုပ်လဲ။ဒီကြပြန့်တွေပဲရှိတယ်တဲ့။အခုကရန်ကုန်မှာကြပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြပြန့်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရာဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေခံစစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလှဆင်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်တွေပိုင်တဲ့တရဝင်းလုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ငွေညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရပ်ကွက်ကပြောတဲ့မြောက်လီကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသားရမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်တဲ့အပွာကြီးပွာနေတော့အောက်ခြေတွေက
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။အရာကြီးရအောင်ဝင်ဖန်နေကြတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဦးလိုက်နဲ့ကိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လုံနေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူးသူတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော့လုံနေတာဆိုတော့မြန်မာအရေးအဖြေရှာဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြန်မာအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းတွေရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမန်းဘယ်ဘောငုံရမန်းမသိ။တိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလားမဆိုတဲ့ကောင်ကဟာချောင်းနဲ့မြေရေတွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်။သူကသာအက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတာအိမ်သားမရေဘလိုဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနှခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းစက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျှက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့

0: 搞不好代售猫是猫。
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြစ်ပကားတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပြစ်ပကားဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနည်းနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားတိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလဲတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အာနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှင်းညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိပါပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လည်းတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပြိပကတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြည်ပကတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကောင်ဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပကလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကောင်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပြည်ပကကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပြိပကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘက်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပြိပကတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပကနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငါးရင်းလောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုံးဤအရာဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအန်နီဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါသည်NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်ကင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယဉ်တွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစစ်လေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်သက်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးကလေးတဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပေါင်းတယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ပန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်တီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့သတင်းလေးအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယဉ်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလေအစိုးရစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနက်တလက် MA4 တနက်တလက် 5.56 mm G 958တောင်း G ပေါက်6ခု 60mm ဘုံသီး5လုံး 40mm ဘုံသီး2လုံးစစ်တုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစစ်လင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတဦးကိုတနက်နဲ့ပြစ်သက်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးကလေးတဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတအူးကအမျိုးသမီးတအူးကိုနေအိမ်ပေါ်အထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နယ်ပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။တေဆုံးသူဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလွန်ကျွံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တပတ်မှလည်းဘကူတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မွန်းလွဲ၁၂နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ၂ဆင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ပူတိတော်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက်၁၀နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ၂စီး112လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကျေးရွာအနီးကလေကွင်းထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်၁၁နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတုဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကခိုင်မာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါရတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာစွန်လ၁၀ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း၂၀ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေ့ပါတဲ့ဓာတုဘုံတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတုဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်း off and ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လျန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြီးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေအုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြူစောထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစေအုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။6မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း6မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်က
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဟာမကွေးခရိုင်ဘက်ကဖတက်ခွဲ1တက်ခွဲ5အေယာတောင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကသတိပေးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကသတိပေးထားပါရယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတိကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိတ်ခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြို့နယ်ရေရွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ ဒီတော့ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေးပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေတွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်ကခြောက်ရိုးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်နယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမအတိုင်းပေါင်မြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စက်မှုနှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မြို့သားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမင်းတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်မြို့နယ်အတွင်းဂျေးရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ2000နီးပါးနေဆက်ရဂျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARI မြကဲနဲ့ငါးမိုင်กว่ามาနေထိုင်သူတွေခိတခဏရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI မြကဲနဲ့ငါးမိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတခဏရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဥဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြကြောင်းတစ်လျှောက်စံတက်နေတဲ့အတွက်အေရီမြစ်ကြောင်းတခြားမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးရန်ရေလုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အေရီမြစ်ကြောင်းတခြားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်နေတာရှိသလိုစစ်သည်မောတွေကလည်းမြစ်ကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကံဘလူပါဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေရာယူရပ်ဆိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေရာယူရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် 228 မြန်ဆောင် 2026 နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချုပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားအလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားအလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်းတောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွာလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညာချိန်ခီးသွာလာတာအညည်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ချင်းမှုသတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုသတိထားရှောင်ချင်းဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကသတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ချာကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယံနေတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရင်းမပင်ခရိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSCSFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရရဲဝုံဝုံအသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရစေ။တော်လိုင်းဘက်တော်သားအချင်းချင်းကြားဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSCSFU ကမှတ်ချက်ပြုပါရစေ။တော်လိုင်းခီးကြံကိုဖျက်တမ်းနေကြတဲ့တော်လိုင်းဘက်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာတော်လရေးရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြက်ကွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ယုံရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်တစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှာသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကအလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နိယာတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒေသတွင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုကိုပိုင်ဖန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဖန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ရှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျပ်သိန်း500ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ်116482စုချင်းငွေ73300တတိယစုပေါင်မဲနံပါတ် 39965 စုချင်းငွေ73200အပြင်73500 73200 70300နဲ့75000စသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောင်းချရတဲ့ငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါရယ်ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူအတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းတေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေ၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပက္ခဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 တန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်း 1200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခါပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်ရဲသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးမြင်တွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်မရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်စနစ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာ FATF စီးမြင်တွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခွာချမှု၊မူရစေဝါ online လိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခွာချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနေ့အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်မှာတော့အစပိုင်းမှာBNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြင်းခံသွားတာကြောင့်ဘူနဂါဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်မလေးတိုင်းအတွင်က MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချန်ခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချန်ခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းရမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇိုလာထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင
3: ်းလူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်းမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတက်နက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ10လခန့်အတွင်းမှာမကွေ၊စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေ စစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ် PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRA နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကကျောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကျောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။UG အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်တရားနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ UG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေတာအလိုက်တိုက်ခအနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပသုံးလုံးရန်ညအတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပက္ခတွေအတွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တရင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလတ်ဖတ်စခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပက္ခလို့အငြင်းခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာနာငွေကြီးအလွဲသုံးစားလှုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်ကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေတာအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရားတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးဖြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာသူ့မိသားစုရဲ့ crypto ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေကနေဝင်ငွေဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့အင်ကာနီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရဗန်နာရေးအစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ရဲ့ဝင်ငွေအများစုကို digital ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစီကနေရရှိနေပြီးတော့ crypto ငွေကြေးလောကကိုအကျိုးဖြစ်စေမဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်အခုလိုဝင်ငွေရရှိခဲ့တာလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သူရဲ့သားတွေနဲ့ပူးရဲတီထောင်ထားတဲ့ World Liberty Financial Crypto စီမံကိန်းကနေဒေါ်လာတန်း800နီးပါးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမိသားစုဝင်တွေခွဲဝေယူခဲ့တဲ့ဒေါ်လာတန်း800ထဲမှာတိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း920ကျော်နဲ့လုပ်ငန်းအစုရှယ်ယာရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း250ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါ့အပြင် Trend Main Coin ရောင်းချမှုကနေလည်းဒေါ်လာတန်း635ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့အခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဟာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာပါ။မနေ့ကတော့တိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာ58တန်းကျော်ပဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရီ။ Writer သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရသမ္မတ Trump အင်ဖြူတော်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့မိသားစုဟာ crypto နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကနေအနည်းဆုံး American Dollar 1.3 ဘီလီယံလောက်အထိရရှိထားပြီလို့ဆိုပါရယ်။အင်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့တမရရောသူ့မိသားစုပါကိုဂျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်စေမဲ့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နောင်လဲပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါရယ်။တမရ Trump ဘိုင် World Liberty Financial Company ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညင်းဆိုထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတမရဟာ crypto လုပ်ငန်းတွေအပြင်သူ့ရဲ့ငွေစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ golf coin တွေနဲ့အပန်းဖြေစကမ်းတွေကနေလေဒေါ်လာတန်း900ကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတာပါ။အထူးသဖြင့်2025ခုနှစ်တမရရာထူးရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့အချိန်အများစုတွားရောက်လေးရှိတဲ့ club တွေမှာဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးရှိမှာအထောက်အထားမရှိဘဲနေထိုင်သူတွေအတွက်တည်ဝင်နေထိုင်ခွင့်ရယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာလူအချို့လာရောက်ရှောက်ထားနေကြတာပါဒီနိုင်ငံကိုအလုံးလုံးဖို့လာပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီအစီအစဉ်ကအရန်ကောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲကျမတို့အလုံးလုံးပြီးတော့ပေးဆောင်တဲ့အခွန်နဲ့လူမှုဖူလုံရေးကြီးတွေကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့ပင်စင်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စီပါတယ်လို့လာရောက်လျှောက်ထားသူတဦးကဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအေဗီလာမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မျှော်မှန်းထားတာထက်ပုံမအောင်မြင်ခဲ့တာပါတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကလျှောက်ထားသူ5သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပြီးမြင်တကယ်တမ်းမှာတော့တက်တန်းကျော်အထိရှိခဲ့တာပါဒါဟာဥရောပနဲ့အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လုံးဝကွဲခြားနေတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်မက်ဒရိုဆန်ချက်ကတော့တကြီးရွယ်ဦးပိုများလာတာနဲ့အမျှစီးပွားရေးတမကပဲလူမှုဖူလုံရေးနဲ့ပင်စင်စနစ်တွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေလိုအပ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာပါရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေမရှိရင်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ25နှစ်အတွင်းမှာ19ရာခိုင်နှုန်းနှစ်90အတွင်းမှာ22ရာခိုင်နှုန်းအထိရောကျသွားနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးထားပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကစီးပွားရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်စည်းကွက်ဘက်ကကြည့်ရင်ဘားဆိုင်ပေါင်း9000ပိတ်လိုက်ရတာမျိုးမူလတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကအတန်းပေါင်း9000မှကျောင်းသားမရှိတော့တာမျိုးနဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးခြံပေါင်း2000ကျော်ပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့တာပါလက်ရရင်ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒီစီစဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဥပဒေကြောင်းအရာကန့်ကွက်နေကြတာပါဒါပေမဲ့ရာဇဝမှုကင်းရှင်းကြောင်းတည်တည်ပြနိုင်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ1ရက်မတိုင်ခင်စပိန်မှာအနည်းဆုံးငါးလဇက်တိုင်နေထိုင်ခဲ့သူတွေအနေနဲ့တက်တန်းတိုးလို့ရတဲ့တစ်နှစ်စာနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လာဟိုးမြို့မှာအင်္ဂါနေ့မုန်းလွဲပိုင်းကအစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ခေါင်မိုးပြိုကျမှုကြောင့်ကလေးငယ်14ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။အဆောင်အုံပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုအားနည်းတာကြောင့်အခုလိုပြိုကျတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအသက်4နှစ်ကနေ17နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စာသင်ကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်တခြားလူ9ဦးလည်းတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုတက်တန်းရင်အဆောက်အုံဟောင်းတစ်ခုမှဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မိုးရသည်မတိုင်ခင်ခေါင်းမိုးကိုပြုတ်ပြင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့တခြားလူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာအဆောက်အုံပြိုကျမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးတော့စောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်စံချိန်မမီတဲ့စောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအသုံးပြုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သမရအာဆစ်ဖ်အလီစာဂျာရီကတော့ကလေးတွေတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝ
ဝမ်းနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ဘီကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။စပိန်ဘာသာစကားနဲ့ခလီငယ်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်လီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့1600ပြည့်နှစ်တွေလောက်ကတောင်အမေရိကပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကတံငါတွေဟာနှစ်အနည်းငယ်ကြာတိုင်းပင်လယ်ရေတွေပူပူနွေးလာပြီးတော့ငါးဖန်းစီရမိမှုလေယော့နေလာတာကိုသတိပြုမိခဲ့တာပါအခုအခါမှာတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရေကြီးတာမိုးခေါင်တာအပူလိုင်းဖြတ်တာနဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါအယ်နီညိုဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တကားကိုလာခေါက်ယုံတင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအိမ်တလုံးလုံးကိုပြိုကျသွားစေနိုင်တဲ့အန်တီမျိုးပါအပူချိန်တွေမြင့်တက်စေတာအစားအစာနဲ့ရေပီးဝေရေးစနစ်တွေကိုထိခိုက်စေတာမျိုးတွေကြောင့်အထိခိုက်လွယ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားရနိုင်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထွတ်ထွေးအတွင်းရေးမှူးအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အန်နီညိုဟာနှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်ကြာတစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အေဂျန့်နဲ့လာနီညာဖြစ်စဉ်နဲ့တက်လှည့်စီဖြစ်ပေါ်တာပါပုံမှန်အခြေအနေမှာအီကွေတာတလျှောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့ကုန်းသွေးလေးဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပေါ်ကပူနွေးတဲ့ပင်လယ်ရေကိုအာရှဒေသပတ်စီရွေ့ရှားစေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတိုက်နှုတ်လျော့သွားတဲ့အခါပူနွေးတဲ့ရေမျက်နှာပြင်တွေဟာအရှိတ်ဘက်ကိုပြန်လည်ရွေ့ရှားလာပြီးတော့လေတုအပူချိန်ပုံမှန်မြင့်တက်စေတာပါဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်တောင်အမေရိကအနီးကပင်လယ်ရေအေးကိုအထက်ကိုတက်လာဖို့ညှော်နေသွားစီပြီးတော့ကမ္ဘာလေတုစီးစင်းလဲပတ်မှုနဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲဖြစ်စီခဲ့တာပါအကျိုးဆက်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကအချို့နေရာတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုများပြီးတော့မုန်တိုင်းတွေရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိသလိုတောင်အာရှနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှာတော့မိုးခေါင်ပြီးတော့တော်မီလောင်နိုင်ခြေတွေမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကမ္ဘာပြင်းမြအပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးတော့ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာပါကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ကြီးကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတာတွေဟာအစပဲရှိသေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ရာသီဥတုပညာရှင်တွေဟာအီကွေတာတစ်လျှောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပင်လယ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်ပုံမှန်ထက်3.5 ဒီဂရီဆယ်စီယက်လာပေါင်းများစွာဇက်တိုက်မြင့်တက်နေမယ်။ကမ္ဘာလေတုအခြေအနေလေးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါအယ်နီညိုဖြစ်ပေါ်ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

Un beso mío, Sofía. Y le botamos los.

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပြည်ထောင်စုဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြောင်းနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်ကြရတဲ့ပြည်ထောင်နာရတဲ့

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်း။စစ်လေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီး2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်။ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးကလေး2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း။ပေါင်နယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဗန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းနေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလေအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနတ်တလက် MA4 တနတ်တလက် 5.56 mm G 598တောင်း G ပေါက်6ခု 60 mm ဘုံသီး5လုံး 40 mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီး2ဦးကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးကလေး2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးကအမျိုးသမီး2ဦးကိုနေအိမ်ပေါ်ထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ဒတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်ဒတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမွေးရစေဝအလွန်ကျုံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါဗျ။တပ်ဖက်မှလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စင်းနဲ့ဘုံးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက် 10:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီး 112 လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြီးရွာအနီးကလေဝင်းထဲကိုကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပြင်းထန်စွာထဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကခိုင်မာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါရတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေ့ပါတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပုံတွေအသေးခံ drone အနေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေဟာမူဝေချင်းအော့အန်ချင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့မြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေး

ဦးထင်အားရသွားတာလို့အသိပေးပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။၆မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း၆မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ၁တပ်ခွဲ၅ဧရာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြစ်ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မော်ရလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြစ်ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတိုက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြုံနယ်ရေတွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေတွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့နောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေတွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်က6ရိုးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမအတိုင်းပေါင်းမြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စမုတ်နှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြစ်ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ 2,000 နီးပါးနေဆက်ရကျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြင့်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARI မြကန်းနဲ့ငားမိုင်ကွာမှာနေထိုင်သူတွေခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI မြကန်းနဲ့ငားမိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ဆန်တက်နေတဲ့အတွက် ARI မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးရန်ရဲ့လုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် ARI မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုံဆောင်နေတာရှိသလိုစစ်သင်္ဘောတွေကလည်းမြစ်ကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ကံဘလူပါဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရီမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခရိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငပြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခရိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခရိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိတ်မှတ်228မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရေမပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရေမပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချုပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခရိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုတ်ကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေထိုင်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါ

0: ါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်းတောင်ချီနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွာလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညချိန်ခီးသွာလာတာအနည်းရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုသတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MBPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။MBPDF ကသတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကယင်းညီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ကြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကယင်းညီ GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယံနေတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ကယင်းညီတပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လည်ဘတ်တော်သားအင်အားစုအားလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လည်ဘတ်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရမပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖစခန်းနေမှာလူသေဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာဆတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူ့အာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရရဲဝုံဝုံအသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လည်းရေးဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြားဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တော်လည်းရေးခီးကြံကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လည်းရေးဘတ်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာတော်လည်းရေးရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောက်ွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ရုံရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်တစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လည်းရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအားလုံးအနေနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ Democracy Federal ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဒါအလေးနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Great 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လည်းရဲ့အဆိုရအရခတက်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ကြီးတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒေတာရင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုကိုပိုင်ဗန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဗန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ရှောက်လွားတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျပ်သိန်း500ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခူးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 116482 စုချင်းငွေကျပ်သိန်း300တတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 396645 စုချင်းငွေကျပ်သိန်း200အပြင်ကျပ်သိန်း50ကျပ်သိန်း20ကျပ်10သိန်းနဲ့ကျပ်5သိန်းစသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။AA ရဲ့အဆိုအရထီရောက်ချရတဲ့ငွေရဲ့50%ကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျန်90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအာရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းတည်ဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်အလက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပခါဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခါပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်ရဲသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Yusof Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောမရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်စနစ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောမရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှုမူရစေဝါအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ဘဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တင်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနေ့အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတော့အစပိုင်းမှာBNRN နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRN ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကဘုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြင်းခံသွားတာကြောင့်ဘူနဂါဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ထဲကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလက်ရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်မလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချံခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချံခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြတာက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းချီပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကဲရင်းမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီးဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ် PLA နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRA နဲ့အလားတရံတူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေသအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကကျောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကျောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။NUG အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်ညားနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှလားဒေသအလိုက်တိုက်ခအနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်သို့မဟုတ်ပါသုံးလုံးရန်ရအတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပက္ခတွေအတွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တပ်ရင်းကခေါင်းဆောင်လုံချံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိမ့်ဖက်ပြိပက္ခလို့အငင်းအခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံးလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာနာငွေကြေးအလွဲသုံးစားလှုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနီးတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရားတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြိပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပြိပကားဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ် တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒါလနကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလဲအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောတိုင်းဒါလနကန်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့တိုင်းဒါလနကန်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူတိုင်းဒါလနကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလဲတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလေမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော်ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါအဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့ကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအားပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန
0: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါ ड़ी ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါ ड़ी တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအနာသိန်းစစ်တပ်တန်လက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကာဖာတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရံဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုကတော့မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုံးနည်းအရဆိုရင်မုံရွာပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ။အနီးကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲလေအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလို့ကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိဘဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသင့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်အစိုးရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖက်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကိုက်တဲ့ကောင်လည်းကိုက်ဗောခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာဗောလီခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလုပ်တာပဲအပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလူ့သမယတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ်ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီတကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းမှုပြင်းပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center

0: တယူထောင်လန်းကြမဲ့သူအားလုံးလိုလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်။မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ပို့စ်မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Win ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်သူဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုမှန်ပဲပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆရာမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မဲတော်ဆေးကမ်းမှာလဲဗလန်တီးယားဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလေ။ကရင်ပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လိုတရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲ။တရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မအလာ10 household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှလိုက်တယ်အော်ကြောက်ပြူဂျင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: what
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်။အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရည်စရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်ကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေးလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့권ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်တပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်ကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချက်ခြံစည်းကိုခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုံးကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြရနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NoIIMM လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအနိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လို့တံပိုးဖြစ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်းထုံတစ္ဆာဝတ်မှုံနဲ့

ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတောင်မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုတိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှိကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ကန်းတွေနဲ့အေးဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပြပွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော့ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတော်ဝင်ဟာမြမာတည်တဲ့၍ကဘာတည်တဲ့၍သင်းထုံလန်းဆွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: ဝနိုင်ရောဂုဒုခေါထ MCDM ဖုံရှုမှုနုစတိနန်တော်လန်တော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွားကစကိုဆလဖာဒေရင်းနေဟောက်တီခနပါစဒါဆေယာခုတ်ချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရိုက်တစဘဘတေယာမုမခါလတာထေယောနော်လောနေလက်အောင်ခွဲ့ဦးတဲ့နေယူတံပေါ်ခုတော်မာယိုလက်အမွေစရိအန်တံမောကအလန်ခိုင်တို့ခုနာဖာနေမင်းအောင်လိုက်တို့ဒီခန့်ထမေးရကတူနေပါယူစထောင
1: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်လဖာရောအရာ cursor with that your chicken was list time လဖာတော့တွင်နေဝိဒါတော့ like prepare ခကုဒုအလန့်အနိဝိဒါကောကတ်ဆန်ယုပဒုခရနောရီထန်လာကပိလေဖာလီထောင်ဝိဒါ intra chicken list time တော့လို့ရေးထံရိုက်တံလက်အမွေအင်ဒရာတီကန်ဆလစ်စ်ချိုင်စကတိကန်ဖရနောအင်ဒရာတီကန်ဖာဟူဒမိုင်လက်အမွေတီကန်အနုဆုတ်ပါလက်အမွေဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးထံကဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကတီကန်ကနဖကိုက်ချန်ယိုလက်အမွေအီပူလာစဘာဂါဆာဂျောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖာတုခနာတုကချန်ယိုဆောက်ကောက်ရောတုဆလစ်စ်ထိုင်စကိုဖစ်တုလဖာရောဂျောင်းမအားလိုက်ထားရုပ်စလစ်စထိုင်တုံတော့ကပတိရပါလို့တာခုလန်လေအင်ဒီယာတီကန်စလစ်စထိုင်ဖာခနုခုဒုထုခကုဒုလဖာနောတာခုလန်လေအင်ဒီယာခေါ်ရှာကစ်ပေးစမဆာလဖာဟုတ်တော့မယုစကန်ငါခုလန်ယုတီကန်နီခခနုစမနတာဝေလဖာလေတီကန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယလမွေစထုဆေစလစ်စထိုင်ကဒုတုံတော့ကခပြန်တုခုနာတုတန်ဟွာကစကန်ခေါ်ဖတ်ဒုယစထုတ်ထိုင်ကိုစပရနော့ပဒါပါနော်လို့လန်ဝါဖနဘူအန်ခုဖဆာဆူဝိစနာတို့ခေါ်ရှာကြခဲ့ပါတို့ဘဲပါဟိုတီခန်ခန်နံဝဲအိဒရာတီခန်တို့အလိုက်ထိုင်ကိုဘုခမနအတုနော်ကောင်းအနိထယုခန့်ကုတို့အလန်လန်ဝဲခန့်ပြန်တို့ခုနာကအနိတယုဆောင်းမန်တို့နှုတ်လန်စရပထပါစကုပိတို့စလစ်ထိုင်ရောအကြောင်းခန့်ပြန်တီခန်ကအဖို့ကောင်းလဖာထော်လတီခန်ခလခန့်ပြန်နေဟောင်းလဖာနော့ကွန်ကလိုင်းလူဆာအဝဒနာနဲ့အင်ဂျာတီကန်ခေါရှာခုတ်ကြကခက်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုနော်ကြောင့်ထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်လို့ကလတ်ချန်အနုဆဆုတ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဂျာမူချာလီခီလဝတီကန်နီခန်ခဆပါမတ်စကန်နီခန်ဟလမဆူပေါန်ပါဆာဂန်လပါယောနော်ကခက်ပြန်တီခန်တဲ့စပိတိဖိတုကရဲ့ဆုတ်ကွန်ဟူမဆယ်ယောမောကဒုဆက်ခဲခုတ်တန်လဖာနောကြောင့်ခန့်ပြန်ပတူတဲ့စပိတိဖိတုရဲ့ကအချံကစရိယံထံမဟုတ်ကောင်ဆထော်ယောဘူခွင်းညကဒုတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနေနော်လို့ခန့်ပြန်တုခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရာစလစ်ထိုင်ယောခန့်ပြန်ဒီခန့်စပိတိဖိတုရဲ့အစံကစံကမလန်စာထယောအစီယခရနိုစစ်စန်စစ်ထိုင်ခန့်ပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒါပါနော်လို့ဒီနေ့ဟောက်တီခန္ဓာပါဒေမူထန်လေးထိအိရှာတီခန္ဓာပါပါအစီခရပတ်လပနောခန့်ပြန်တီခန့်ပိုင်းတော်နိစီကနေလိုက်အဖြစ်ဘတ်စတာဘလဟုတ်ချဘာစလဲခန့်ပြန်တီခန့်အာဆီယံတနုရိုက်သူရောဒုဖောက်ထန်တိတ်ခါဒီပါနော ASEAN sa kong lo pa pa tiya kan ya kan do ilmo ba kan ko do kan ko do to lo pa to chi kan ga asan sa nu lo pa chaung tan ma le ge ga thau nai tha wi da no lo ASEAN phu no thau nai se lo pa yo le yai ni gao khwe bo a hai tong wi da no gao surian tan mo ho do ma gao no apto tha na o de ba no lo ခက်ပြန်သူခုနလည်းအနစ်တင်ဆောင်မှန်တို့လဖာတို့ပါစလာအစီရင်တော့ကောင်းစမိတ်တမိတာလောက်ပါအခိုင်တော့မဟုတ်ဝိတာလည်းစပန်းခုစပန်းထန်တော့ကောင်းအစီရင်ခရပါဆိုင်ချန်ထောင်းဝိတာလည်းစခုတော့မဆလမဘာအတို့ဒီစခိုင်းကုန်ထားတဲ့ပါစစ်လာလည်းအကောင်ခွေဦးထည့်ခဲခဲ့လို့စမလာတို့ဥပတရားထန်တော့ပဒါမန်တော့လို့အစီရင်ခရဆအကောင်လို့ပါဖာစမန်လစားထားရအစံနဲ့ထံဝတ္တရအခွင့်စပါရခက်ပြင်းတော့ခုနတော့နမိတ်သက်မိတာပါတော့ကောင်ဟိုတော့မှာစပြင်းအထံမို့ကောင်တို့အစင်အဖို့တော့အလိုက်ထံတတနာပါတော့စီခက်ပြင်းတော့ခုနတော့နမိတ်သက်မိတာပါတော့ပစောင်းမပါတော့လို့စကန်တဖာမျိုးဖာအစင်ခရဖို့တိခက်ကနန်တော့ခက်ပြင်းအဖို့ကိုဆန့်လိုက်ထတဲ့တာဝလာလာနဲ့ရမလာခံပြင်းတော့ခရဖို့တိခချောင်းလို့စတာပါလာခိုဒိုနီမာမာအစီရင်တို့စမနစတာရအစန်စပရီတီဖိတ်တော့ရောအပထုထန်နေပါစကလည်းဖန်တော့လို့စကလည်းဖန်ရောဖောက်ချန်တို့အတရာတိခန့်စကိုဖိတ်တော့တန်နုလန်စရာပထန်ရေးထန်ရရိုက်တန်စလစ်စတိုင်တို့လေးချောင်းဝိတာတဲ့စလစ်ထိုင်ကောင်းလန့်ခိုင်ခွေးဒီပါလာကပိနော်တို့တိခန့်စကိုဖိတ်တော့တို့ဒန်တော့ချီခန့်ဦးရိုက်တန်အရေးစလစ်စတာလေးထောင်ဝိတာဆက်ရလဖာစင်နမစတင်ရုပ်တော့ဖူတဖာကတာခွားခိုင်းလဖာဖာဒီပစိနေဝိတာလက်စဘုံဝီချန်ဆက်ခိုင်းတော့လို့အင်ဂျာတီခန့်စလစ်စတိုင်ကြောင့်ခံပြန်တဲ့ကတော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါင်းတဖာလက်မွေတော့တီခန့်တော့ခံပြန်တော့ခုနစကိုဖိတူတာစလစ်စတိုင်လက်ဖောက်ချန်တတာအီလမတ်ဘာတော့တီခန့်အတူကိုဖိတစ်တာလက်ခေါင်းစတုဆူအဝိဒာနောပပနနလိုက်ပလက်တရားပါတော့နော်ခေါ်ဖစပောက်ပလစ်စပါလူခွေခေါင်းလက်မွဲ့လာဖန်စပရလက်အောက်ပါလက်မွဲ့တောင်းနီစီရန်တောင်းနီစီကိုစရိအန်ထမဟုတ်တော်မှာခေါင်းလက်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အွန်လိုင်းချန်ဝိဒာရလက်မွဲ့မြောင်းလိုက်သူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာတဲ့တိခကနန်လဖာဖော်ကိုဖိတနုစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိဒာစီလန်တဲ့လစင်နော်နော်ဖိတိဖိတုလရရှာလက်မွေဘလာရုစ်ကိုင်းတော့တိခန့်ရောတို့ကိုဖိတုမကြီးလမပါယတိခန့်အကူကခန့်တော့ကိုဖိတုမကြီးတို့ခုနလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့တို့အထုတ်ဆက်လက်စက်ဝေတရအောင်လားချန်နယ်စင်မလို့ဖိတုလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့လက်မွေမင်းအောင်လားဖိတုတို့တိခန့်ထပ်ပေးရနိုင်ဟောဖော်တဟွားခိုက်လက်ထုတ်ဆက်ဝေတာဆက်ရလပါထောင်းဒီပါတို့ဒီအပိုင်းထောက်စားကလေးပါကပေါ့ပလေးကကုဆဝဒစတုစုလပါတတာစေထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်နော်တန်ဟွာကရောတိခန့်နိခန့်ခွနလပါဖိတ်ချဖိတ်တို့လက်စုထွေခောက်ပြောင်းနော်တုတ်ပတူစပဒန်မနစတဲ့စူဆာစီရှောင်းရပတူဒဲစူဆာကစူဖောက်ဖူလပါနော်တိခန့်တပ်ပြန်နိုင်ခောက်တူမနစီဘရန်ယုစပတိဖိတ်တို့လောက်ပါကပတူကဒူတော်လကပါစဒါဆဆောက်ကေခဆလဖာကကဲ့ချမှာကထုဆုဟုတော်ဆက်ဖာယောဒုလပနာတေကနော်လို့ခိုင်ပါလဖာလဲပဒံယုတ်တုဆောင်မန်ဒုလဖာတုတုံနဲ့အနိတေယုဆောင်မန်ဒုတောက်ခွားခိုင်စတုဖောက်တန်ဆလဖာယောဆုခါဖတ်ဒုရဲ့ကြောင့်ဖောက်ဆုခါလဖာယောပကဘာပဒံမာနဘုတလိုင်းနော်ပကဘာဆောင်မဟုတ်နမဆက်ဒုဝိဒါကဒုနော်ချောင်းစိတ်ချဝိဒါနော်လို့စတုခါချန်နေတာတဲ့အနုယောမနာဟိုရလို့ဘဝကမလည်းဖိကဖိပါ MC ရပုရှုမနုစတန်နဖာမကဘာမရှိကိုကလည်းနစေ
2: El Niño ဖြစ်စဉ်ဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါစပိန်ဘာသာစကားနဲ့ခလီးငယ်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်လီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့1600ပြည့်နှစ်တွေလောက်ကတောင်အမေရိကပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကတံငါးတွေဟာနှစ်အနည်းငယ်ကြာတိုင်းပင်လယ်ရေတွေပူပူနွေးလာပြီးတော့ငါးဖန်စီရမိမှုလည်းယော့နေလာတာကိုသတိပြုမိခဲ့တာပါအခုအခါမှာတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရေကြီးတာမူခေါင်တာအပူလိုင်းဖြတ်တာနဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါအဲနီညိုဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တကားကိုလာခေါက်ယုံတင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအိမ်တလုံးလုံးကိုပြိုကျသွားစေနိုင်တဲ့အန်တီမျိုးပါ အပူချိန်တွေမြင့်တက်စေတာအစားအစာနဲ့ရေပီးဝေရေးစနစ်တွေကိုထိခိုက်စေတာမျိုးတွေကြောင့်အထိခိုက်လွယ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားရနိုင်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထွတ်ထွေအတွင်းရေးမှူးအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အန်နီညိုဟာနှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်ကြာတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အေဂျန်နဲ့လာနီညာဖြစ်စဉ်နဲ့တက်လှည့်စီဖြစ်ပေါ်တာပါပုံမှန်အခြေအနေမှာအီကွေတာတလျှောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့ကုန်းသွဲလေးဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပေါ်ကပူနွေးတဲ့ပင်လယ်ရေကိုအာရှဒေသပတ်စီရွေ့ရှားစေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတိုက်နှုတ်လျော့သွားတဲ့အခါပူနွေးတဲ့ရေမျက်နှာပြင်တွေဟာအရှိတ်ဘက်ကိုပြန်လည်ရွေ့ရှားလာပြီးတော့လေတုအပူချိန်ပုံမှန်မြင့်တက်စေတာပါဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်တောင်အမေရိကအနီးကပင်လယ်ရေအေးကိုအထက်ကိုတက်လာဖို့ယော့နေသွားစီပြီးတော့ကမ္ဘာလေတုစီးစင်းလဲပတ်မှုနဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲဖြစ်စီခဲ့တာပါအကျိုးဆက်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကအချို့နေရာတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုများပြီးတော့မုန်တိုင်းတွေရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့တောင်အာရှနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှာတော့မိုးခေါင်ပြီးတော့တော်မီလောင်နိုင်ခြေတွေမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကမ္ဘာပြင်းမြအပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးတော့ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာပါကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ကြီးကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတာတွေဟာအစပဲရှိသေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ရာသီဥတုပညာရှင်တွေဟာအီကွေတာတလျှောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပင်လယ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်ပုံမှန်ထက်3.5 ဒီဂရီဆယ်စီယက်လာပေါင်းများစွာဇက်တိုက်မြင့်တက်နေမယ်။ကမ္ဘာလေတုအခြေအနေလဲပြောင်းလဲလာတဲ့အခါအယ်နီညိုဖြစ်ပေါ်ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာသူ့မိသားစုရဲ့ crypto ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေကနေဝင်ငွေဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့အင်ကာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရဗန်နာကြီးအစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ရဲ့ဝင်ငွေအများစုကို digital ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစီကနေရရှိနေပြီးတော့ crypto ငွေကြေးလောကကိုအကျိုးဖြစ်စေမဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်အခုလိုဝင်ငွေရရှိခဲ့တာလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သူရဲ့သားတွေနဲ့ပူးရဲတီထောင်ထားတဲ့ World Liberty Financial Crypto စီမံကိန်းကနေဒေါ်လာတန်း800နီးပါးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မိသားစုဝင်တွေခွဲဝေယူခဲ့တဲ့ဒေါ်လာတန်း800ထဲမှာတိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း920ကျော်နဲ့လုပ်ငန်းအစုရှယ်ယာရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာတန်း250ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါ့အပြင် Trend Main Coin ရောင်းချမှုကနေလည်းဒေါ်လာတန်း635ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်မနစ်ကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တော့အခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဟာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာပါမနစ်ကတော့တိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာ58တန်းချော်ပဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရသမ္မတထရန့်အင်ဖြူတော်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့မိသားစုဟာခရစ်ပတိုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကနေအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံလောက်အထိရရှိထားပြီလို့ဆိုပါရယ်အင်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့သမရာရောသူ့မိသားစုပါကိုဂျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်စေမဲ့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နောင်လဲပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သမရာထရန့်ပိုင်း World Liberty Financial Company ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညင်းဆိုထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမရာဟာ Crypto လုပ်ငန်းတွေအပြင်သူ့ရဲ့ငွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ Golf Coin တွေနဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကနေလည်းဒေါ်လာတန်900ကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတာပါ။အထူးသဖြင့်2025ခုနှစ်သမရယာဒူးရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူအချိန်အများစုသွားရောက်လေးရှိတဲ့ club တွေမှာဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လာဟိုးမြို့မှာအင်္ဂါနေ့မုန်းလွဲပိုင်းကအစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ခေါင်မိုးပြိုကျမှုကြောင့်ကလေးငယ်14ဦးသေဆုံးသွားပါရ။အဆောင်အုံပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုအားနေတာကြောင့်အခုလိုပြိုကျတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအသက်၄နှစ်ကနေ၁၁နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။စာတင်ကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်တခြားလူ၅ဦးလည်းတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုတက်တန်းရင်အဆောင်အုံဟောင်းတစ်ခုမှဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မိုးရသည်မတိုင်ခင်ခေါင်မိုးကိုပြုပြင်နေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့တခြားလူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ပါကစ္စတန်မှာအဆောက်အုံပြိုကျမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးတော့စောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်စံချိန်မမီတဲ့စောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအသုံးပြုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သမရအာဆစ်အလီစာဂျရီကတော့ခလီးတွေတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မံဖြစ်အောင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးရှိမှာအထောက်အထားမရှိဘဲနေထိုင်သူတွေအတွက်တည်ဝင်နေထိုင်ခွင့်ရယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာလူအချို့လာရောက်ရှောက်ထားနေကြတာပါဒီနိုင်ငံကိုအလုံးလုံးဖို့လာပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီအစီအစဉ်ကအရန်ကောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲကျမတို့အလုံးလုံးပြီးတော့ပေးဆောင်တဲ့အခွန်နဲ့လူမှုဖူလုံရေးကြီးတွေကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့ပင်စင်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စီပါတယ်လို့လာရောက်လျှောက်ထားသူတဦးကဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအေဗီလာမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မျှော်မှန်းထားတာထက်ပုံမအောင်မြင်ခဲ့တာပါတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကလျှောက်ထားသူ5သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပြီးမြင်တကယ်တမ်းမှာတော့တက်တန်းကျော်အထိရှိခဲ့တာပါဒါဟာဥရောပနဲ့အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။င်းကျက်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လုံးဝကွဲခြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်မက်ဒရိုဆန်ချက်ကတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးပိုများလာတာနဲ့အမျှစီးပွားရေးတမကပဲလူမှုဖူလုံရေးနဲ့ပင်စင်စနစ်တွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေလိုအပ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာပါရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေမရှိရင်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ25နှစ်အတွင်းမှာ19ရာခိုင်နှုန်းနှစ်90အတွင်းမှာ22ရာခိုင်နှုန်းအထိရောကျသွားနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးထားပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကစီးပွားရေးနဲ့အလောက်ကိုင်းဈေးကွက်ဘက်ကကြည့်ရင်ဘားဆိုင်ပေါင်း9000ပိတ်လိုက်ရတာမျိုးမူလတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကအတန်းပေါင်း 9,000 မှာကျောင်းသားမရှိတော့တာမျိုးနဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးခြံပေါင်း 2,200 ကျော်ပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့တာပါလက်ရရင်ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒီစီစဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဥပဒေကြောင့်အရာကန့်ကွက်နေကြတာပါဒါပေမဲ့ရာဇဝတ်မှုကင်းရှင်းကြောင်တက်တည်ပြနိုင်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ1ရက်မတိုင်ခင်စပိန်မှာအနည်းဆုံး9လဇက်တိုင်နေထိုင်ခဲ့သူတွေအနေနဲ့တက်တန်းတိုးလို့ရတဲ့တနည်းစာနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်မတောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းဤလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလိုအကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါအဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနှောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်းနေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလက်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကာဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတည်ရန်ဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲ ပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုကတော့မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငါးရင်းလောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရွာပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအနီးကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပါလာဖကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကို
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ဘီယံ page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မိကုန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မိကုန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာຫນွေဦး Chronicle ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖဒယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနကာအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတော့အစပိုင်းမှာ BNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြန့်ခံသွားတာကြောင့်ဘူနကာဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချန်ခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချန်ခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြတာက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရမှာ မိုင်းထီပီ NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLN နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လအထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကဲရင်းမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတက်နက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေ၊စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာတို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ် PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRN နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကကျောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကျောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အဆိုရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်ညားနဲ့အဲ့ဒီဒေတာမှရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ် NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေတာအလိုက်တိုက်ခအနိုင်ရကထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့စစ်ဆန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်ဆန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်သို့မဟုတ်ပတ်သုံးလုံးရန်ညားအတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပက္ခတွေအသွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တရင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလတ်ဖတ်စခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပက္ခလို့အငြင်းခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဦးဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာဏာငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကျနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်ကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေတာအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရားတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးဖြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်း။စစ်လေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တဲ့ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း။ပေါင်နယ်တဲကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူ အရခလောင်မော်တီပထမကျိန်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့သတင်းလေးအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယံတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းနေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလေအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနတ်တလက် MA4 တနတ်တလက် 5.56 mm G 598တောင် G ပေါက်6ခု 60 mm ဘုံသီး5လုံး 40 mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်တဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရပ်ကွက်မှာစေးချောင်းနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုနေအိမ်ပေါ်ထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နယ်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။တေဆုံးသူဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမွေးရစေဝအလွန်ကျုံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းဘကိုးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘုံးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစာထိမှန်ကနေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက် 10:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီး 112 လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကျေးရွာအနီးကလေဝင်းထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတုဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမော်ပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကခိုင်မာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နေမျိုးကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရယ်တော်လည်းတပ်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါရယ်တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေပါတဲ့ဓာတုဘုံတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတုဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လျန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတက်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကို တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေအုပ်စုဘက်က၄ဦးသေပြီး၇ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖူးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။၆မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်လန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က၄ဦးသေဆုံးပြီး၇ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။၆မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း၆မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတက်ခွဲ1တက်ခွဲ5အေယာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီမြိုင်ကသတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မိုးရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကသတိပေးထားပါတယ
1: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိတ်ခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြုံနယ်ရေရွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေရွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေးပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေရွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်ကခြောက်ရိုးထဲမှာနေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်နယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုင်းအတိုင်းပေါင်မြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့ဆက်မှုနှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမင်းဲကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမြုံနယ်အတွင်းဂျေးရွာ၁၀ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ2000နီးပါးနေဆက်ရာဂျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြုံနယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး AR မြကန်းနဲ့ငါးမိုင်ကွာမှာနေထိုင်သူတွေခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် AR မြကန်းနဲ့ငါးမိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးအနီးအကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကမ်လူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သည်မော20ကဦးဆောင်ပြီးသည်မော်အစီး20လောက်နဲ့ AR မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ဆန်တက်နေတဲ့အတွက် AR မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးအနီးလုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် AR မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလုံဆောင်နေတာရှိသလိုစစ်သည်မော်တွေကလည်းမြေကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ကမ္ဘလူပါဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့ တော့ကြောင့်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရီမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေရယူရဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရီမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေရယူရဆိုင်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိတ်အမှတ် 228 မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရမက်ပင်ခိုင်ကုကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချုပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားအလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံ၊လွယ်ဝိုင်း၊လွယ်ရင်းတောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွားလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညအချိန်ခီးသွားလာတာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစုဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုသတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကသတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ချာကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကရင် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲရအနေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ PNI တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရမပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းတွေမှာလူသေဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရရဲဝုံဝုံအသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရစေ။တော်လိုင်းဘက်တော်သားအချင်းချင်းကြားဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါရစေ။တော်လိုင်းခီးကြံကိုဖျက်တမ်းနေကြတဲ့တော်လိုင်းဘက်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာတော်လရေးရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြတ်ကွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ယုံရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်တစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ဒေသမှာ AA ကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒေတာရင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဗန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဗန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။လျှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပထမဆုံးကျက်သိန်း500ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခူးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 116482 စုချင်းငွေကျက်သိန်း300တတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 396645 စုချင်းငွေကျက်သိန်း200အပြင်ကျက်သိန်း50ကျက်သိန်း20ကျက်10သိန်းနဲ့ကျက်5သိန်းစသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောင်းချရတဲ့ငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျက်50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူအတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းတေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပက္ခဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ1ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ပြိပက္ခပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်ရဲသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောမရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗန်းစနစ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောမရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှုမူရစေဝါအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ဘဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တင်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်မုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RCH ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှာဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြူတန်လရင်၅နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမြူတန်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအဖြစ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာတင်မှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ဒီမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ဒီမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ဒီမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေဒီမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံကြီးဒီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနည်းမြေထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ဒီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ဟီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလေသဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မြူတော်လင်ရင်စတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းခြေကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့အခြားကွဲလွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတောင်းသားအခွင့်အရေးလူသမားအခွင့်အရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟီမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူကျနာသိန်းတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံဂျူးစီပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြူးတော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြူးတော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝီဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တည်ထောင်ရနှစ်ကိုစစ်စေးမတိုင်းခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အတိုင်းစ ဆရာနာရှင်တက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇူပါ 2023-2024 ခုနှစ်တွေကိုနယူးတော်လန်ရဲ့ချိန်ဟွန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရဲ့လူနည်းစုခွင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကြားတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်မှုမရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တည်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယလာယာစစ်စင်ရင်ကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နည်းမြေထိန်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကကျိုးစီးပွားပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီချင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လည်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရုပ်ပြအားနဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြည့်သွားတာကြောင့်အနာသိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့

0: ရန်စာတစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကျောင်းခံမိပုတ်တိုင်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာအကျိုးစီးပွားပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမွန်စွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပုတ်တိုင်မှုနဲ့ပြပခခြေနေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်။ယူသားညီညွတ်ရေးတာမင်ငယ်ကောင်စီ၊ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊ဒုက္ခရင်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဒီရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထက်မှန်ဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ပြည့်ရက်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နနက်ကိုင်းအဖွဲ့တွေလို့နေမြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဤလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။လူတုံလေးစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းစီနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။လူတော်လေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့သိကြပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မြန်မာ့ဥက္ကဋ္ဌနီကဇွန်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာလိုလံမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုအထုံးချပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာစေဘိုဂျိုဟောင်းတွေဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နောက်ခံပြုကြံခန့်ရေးပါတီကရွေးချယ်ပြီးတဲ့သမရယာဒူးကိုရယူဖို့စစ်တပ်မှလူယုံဖြစ်သူကိုတက်ချုပ်တောင်းဝန်လွှဲပေးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရအသွင်ဆောင်ယူကနိုင်ငံတကာရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုနဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတို့လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရယူလျက်ရှိတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြီးတလားမျှပေမကြတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါသည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ကလတန်မြစ်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်း3နိုင်ငံဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့လမ်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခရီးစဉ်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုသမရယာဒူးရယူပြီးတဲ့နောက်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလည်းတက်ရောက်တာကြောင့်ဆီယာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အဖို့တဏမန်ရေးအရာအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးနောက်မကြခင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမာရေးအရာဂုဏ်ယူဝင်ကျွားစရာအနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုတလားမပြေခင်အတွင်သွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိခဲ့သည့်အချိန်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဂျပန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နှစ်80အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုတက်ရောက်ရင်တွေ့ဆုံရတာမျိုးအခြားသောအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကသမ္မတအဖြစ်တီးခြားဖိတ်ကြားကနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဖြစ်အခမ်းအနားတွေနဲ့ကြိုဆိုတာနည်းလေစာတေခင်ဧကန်နာ Great Hall မှာဧကန်တွေ့ဆုံတာစတဲ့အခင်းချင်းတွေကဆရာဒူးနဲ့တုန်းကမရခဲ့ပဲအခုသမ္မတဖြစ်မှရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနေပြည်တော်ခရီးစဉ်အချိန်ကစလို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဒီသားလင်းအစဉ်အလာရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကမြန်မာအပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒအလှည့်အပြောင်းကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှစစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြေတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးချုပ်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနိုင်ငံအချို့နဲ့သဘောတူထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ပြင်2024ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတည်တာထင်ရှားစွာထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။2024ဩဂုတ်လကစတင်ရေးတွက်ရင်တနှစ်ခွဲနီးပါးအကြာမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်မပြည့်မီကတော့တရုတ်နိုင်ငံကလူလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်လူသိရှင်ကြားဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုင်လိုင်းကြောက်ဖြူရင်းနှံစိတ်ကန်စီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဗီရာအိုင်စီမံကိန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းတွေအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့ တရုတ်မြန်မာစင်ကြံလမ်းစီ

0: ဘန်ကင်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံပေးဖို့နေဆက်ကုန်သည်ရေးတွေပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနှိမ်နှင်းဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုကြပါတယ်။အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကလုံလက်စာစီမံကိန်းတွေနောက်ထပ်အသစ်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမြန်မာစီကောင်းဆောင်အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အများကတန်တရားရှိကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့အဒီလိုလုံခြုံရေးအာမခံနိုင်အောင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့၎င်းရဲ့စစ်တပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီတွေရယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုစစ်ရေးအရာထိုးစစ်ဆင်ပြီးနေမီပြန်လည်ရရှိရေးတွေလှုံ့ဆော်ရမှာတရုတ်နိုင်ငံထံမှလက်နက်ခဲရန
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: နီးပညာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေအကူအညီရဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တစိ20ခုစစ်စင်ရေးမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းတွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအသာစီးရခဲ့ကြပြီးမြန်တစိ20ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးပညာနဲ့ပစ္စည်းတွေအစိုးရအချင်းချင်းသာဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဒရုန်း၊လှိုင်းဖြတ်ကိရိယာစတာတွေရောင်းချပေးခဲ့ရတာဒေါ်လာအင်အားစုတွေအဖို့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်လာရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ညီနောင်၃ဖွဲ့အနက်၂ဖွဲ့ကိုအပြည့်ရသဘောတူဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့အများကကောက်ချက်ချခဲ့ကြပြီးတော့တရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြစ်ပယ်လို့မရကြောင်းသဘောပေါက်အောင်တရုတ်နိုင်ငံကတင်ငန်းစာပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရရှိရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမအုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကလိုလားချက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီလိုတည်ငြိမ်မှုရရှိစေဖို့အတွက် UNG လို့ American ပြည်ထောင်စုနဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုအားပြုထားတဲ့အင်အားစုကိုတရုတ်အနေနဲ့အားမကိုးလိုသလိုမိမိတို့အမျိုးသားနယ်မြေတွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ဤမန်းချက်ထားတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းအားကိုးလိုမရတာတရုတ်နိုင်ငံကနားလေသဘောပေါက်ထားပုံရပါတယ်ဒီအကြောင်းချက်တွေကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အယက်သားအသွင်ယူထားတဲ့အစိုးရတက်လာချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာပါထောက်ခံကြောင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့လာမယ့်ကာလတွေမှာတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးတာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးအားပေးထောက်ခံမှုတွေပူတူပွားလာနိုင်စရာအလားလာလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗီဒီယိုနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မောတစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်လိုရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာရှိတဲ့ Washington ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက် အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလဲကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါလေ။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်ရဆပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အနာသိန်းချမ်းပတ်သမရကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီတိုက်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျော်ဝင်ငွေရလာလို့အချမ်းပတ်သမရကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူဇောနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်းချီနေဟာ73စီမရတဲ့အခက်ခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရည်တွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသစ်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချီနေကိုပြိုးချံလောက်ကင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။အခုလုံးလုံးဆယ်ဆိုတော့ပြဿနာပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာပါနည်းနည်းလေးတွန်းတော့ကြတယ်။ပစံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူး။ကျွန်တော်မလည်းပြတဲ့ခါကျတော့ချမ်းမြေဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မြေမှာခြံဆိုင်တဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မကြီးတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တော့လေဒီနေ့ဆိုရင်ဒွင်းဒီအရသာကခေတ္တလောက်မရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်ဩသူစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဈေးလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုသူလူတော်ကိုဝယ်လို့မရဘူးတမဆေးတစ်ခုနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေသူလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးပယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ပုံနဲ့ပယ်ယူတဲ့တို့ကသူ့မှာအဆင်မပြေဘူးရတဲ့စီကိုလည်းထွေတာပြီးသုံးရတဲ့တို့ကဒီနေ့ဒီနေ့ရေလို့ရခင်မလို့မရဘူးရေလို့နည်းနည်းလေးရောတချို့ channel ဆိုရင်ရေလို့ပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ရတာကအချိုးလေးပေါ်သွားမယ်အပြီးလေးနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်းသွားတာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်သွားတဲ့ channel ရှိတယ
2: ်2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လာပိုင်းလိုမှာ73စီအကျက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကော့ကျက်မောက်ချမ်းရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်းချမ်းပိုင်ချင်းတူကခုလိုပြောပါတယ
3: ်အာရေရဆိုင်ဒီအခြေအနေကြီးအဓိကကြီးရပေါ်ပေါ်တို့လူကြီးဝဲအဓိကကိုရစီလို့ရှိရင်အကောင်လောကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြုပြင်လို့ရတယ်။ကြီးရအဓိကပေါ်တော့ကျမောက်ပင်လည်းရေမရတော့ဒီဒူးကြီးပြည်ပဲဦးစားပေးရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ငွေကြီးရဆုံးဆိုးတာဝါရီအရီရလည်းဘလို့ရင်တကယ်တကယ်အဒီအကြီးမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဒီဒီဆေဘာသာယူဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုအချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရင်အဒီမှာအဖေရတယ်မကြွေးကြနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆောက်ဆောက်ရတာပေါ့တရားရမယ့်တရားရမယ့်အခုနဲ့ဆက်လို့ရပြီလေသုံးဆယ်ရကတော့ဆိုသူဆောက်ဆောက်ရမှာပေါ့နော
2: ်ဒွိင်းသီးနှံကလေဒေါ်လာဘီလီယံချီရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကြတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အပြားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်တကယ်ဒွိင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမောကရင်တင်းနေတာဤဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြားမှာရာဘာဒေါ်တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်ချမ်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအားလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအပီးတွေကိုပဲဒီသာထွက်တဲ့အပီးလေအကွက်လက်တီအရန်ကောင်းတဲ့အပီးကိုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အထိအရန်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အပီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမရရှိမဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်လောင်းမမီတဲ့အနေထားမှာစီးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါလည်း
2: ဒွင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနည်းပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒွင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှဒွင်းတောင်သူတူကပြောပါတယ
3: ်။ဒွင်းဆဲရတာတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲ။ဆေးလည်းဖျားရတယ်၊ရေလည်းပြရတယ်မို့လို့အစာလည်းကျွေးရတယ်။အစာကျွေးလည်းဘူးနေ။ဆာကျူလာဆီလာစီကြီးတယ်မဟုတ်လားဆီလာစီကြီးတယ်ဆာလာစီကြီးဒီဘယ်ဒီအဲ့ဒီဆာဆဲအချက်ကလာပါလေ 妈妈你比呀咯阿姆西乌别是呀是呀妈你呀你卡巴马比乌呀你比呀阿里去面还是吗阿苏索林面一久呀
4: အကြံပေးစစ်တပ်ဟာဒူယန်တီးနယ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကြားတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တည်ဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်နီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူယန်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဒူယန်ဆိုက်အေက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းနေတဲ့ဒေသတွေဟာဒူယန်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဘာဗလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အင်ရှင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးမပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်စိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တာတွေဖြစ်နေပါလေလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကျစရိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလေခင်ဗျာ
5: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြသနာသဘောတူညီမှုရပြည်ရဲ့ရပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြားမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကြီးပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့အန်ယူဂျီအောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့အန်ယူဂျီရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့အပရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတဲ့ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကိုဗီယက်နာရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရ
6: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: ။အစီအစဉ်စနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစာတခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားတွေစူးစောင်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဒနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအရှိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်များအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကလာရှိကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေထားမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: တောင်ကိုရီးယားတော်လှန်ရေးအေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနှင်းရေးစစ်ဆင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သက်ဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါလေ။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကလာပေါ့စေးအရာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးခိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လှန်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်က စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲ။ကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးယုံနေရစေ။မိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလား။တောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီ။အစ်စ်ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မျက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုယင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလीရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: อูร่อดีแลคุยสกากูตั้มมาจีโบราไกยามาบาอูแก่ตะเลโลตุ๊กกองนี่กาห่องดอไดบีเอเจนต์บาซีพ่นเปียวดุ๊ดแตบาซีบีดูรีโกเซนะลองฉะเปี่ยวตั่ผะลุกไก่ซ้าตองနိုင်จาบาซีโลหนုတ်ตีจีผีบีอูปะเดသူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စပုန်နဲ့တော့ကြိုက်သမားအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဇက်ကိုတကယ်ကိုသူဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရော့စိတ်ရော့ချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လုတ်ကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေးယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းပေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေးစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေးဦးတန်းတွေဆူခွေးဟောင်းတန်းတွေညံခွေးမှန်သမျှဂွေးလှန်ပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလီရှီချင်းပြင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေးအနမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြုံလိုက်တာဘာဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနေရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲကျင်တာလီဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်ဓာတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူးကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလုပ်ပြကျင်တာမိသူတွေအသက်နဲ့တမတော်သားအသက်ပဲဆက်တာရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လားတိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
1: ်
0: ဘာဘူးတွေကြဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လှုပ်ရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ဖြောက်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုံနိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်ဟိုကလည်းစောက်ပေါ်မှန်းသိပါလေ။နေမြေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါ။တယုတ်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ဘာဖိလာနိုင်တာသိလို့လေ။အနောက်ပြီးအနီးကပ်ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လား။အတရေစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြတ်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်ကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြူခိုင်းလို့ရသေးသလားငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါက်ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောင်းတဲ့ကချင်ကိုထိမ့်ချုံနိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းသိဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်တာလီအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံ့ကျင်တာကိုဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတက်မှရှိသည်မြခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲရဲအင်အားအကုန်သုံးပြီးပြည်မှတောင်တန်းအကုန်တက်အသေးကန်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်။အပေဘုံဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ညံပုတ္တိဆန်နိုင်ငံ့ဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်တော့စုဝေးရပုံမဟုတ်လား
2: ။ဟောလာကတော့
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူးတွေပဲလှည့်ပေးဖို့ဂွင်ပေါ်သွားတယ်လေ။အိဒီယာသွားဖို့တယုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်ရဲလောက်တယုတ်ကြောက်ခွေးကြဘူးလေးဆိုတာလူတိုင်းအသည်တယုတ်ခွမပြူပဲဘာဘူးဘောမမရဲတာသေးကြလေမကြသေးခင်ကတယုတ်ရှောင်းရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတယုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြမတယုတ်ချစ်ကြည်သချင်းထွက်လုံနေပုံနဲ့နဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားစားသွားကြတယ်။မြဝတီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပါပြီ ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေသံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်းနေတဲ့တွေ့ပြီး Skynet ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့ UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့သွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။တရုတ်လိလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့။တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောင့်မြင်ကတ်စိတ်တက်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေ။ရအောင်မယ်။တရုတ်ယွန်နဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီ။ကို့သက်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်တယ်ဆိုတာဘာပြောเสียရှိသေးလဲတိုင်းပြည်လုံးကတယံဇာရအချောင်းထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာရင်ချင်းမှုအစီအစဉ်ပြပြမရရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆီယာနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုပ်ရင်အခုချိန်တော်လိုင်းအောင်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်သပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလေလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလေလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလေတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်တံတွေကလဲစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရွမ်းနေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဘာမှပြီမှာဒေါ်လာထက်ယွမ်ကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဘုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ယွမ်တစ်ခေတ်ဆန်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖနှက်ပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှလာမကရက်တရာအတွင်းမှာငင်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကြွယ်ဥဥနေတယ်အမေငှလာမကနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဦးသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဦးသံရှိကြီးတော်ဆွဲလိုက်သေးဘယ်ခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေမီတို့နှုတ်သီးမဲဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းပြန်ဦးတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဦးနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာတခြင်းကိုခိုးယူလာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဦးနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို့
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကျေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင် အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။မာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျောင်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်အခဲ၊ကျောင်းလကငွေကြေးအခက်အခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြန်မာစာသင်ကျောင်းတွေကတကူတည်းသောအားကိုးရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပိုပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမြင့်ဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖန်စီခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တင်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ CDM မိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတော့နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်သူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်နဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမီတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူတော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရွှင်းလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုစည်ရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတနီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မ မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စတင်ကြောင်းလို့နေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စတင်ကြောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စတင်ကြောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ဝရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘူကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျောလင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမီရှုပြချဖြက်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွဲအိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှိုးမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွဲနေကြလွဲအိကလေးအသက်တွေမဲမဲသွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတံတွေကြားဝုန်းငနဲ့အတန်နဲ့တူရွာစီခယုံနာကျွန်တော်မှောက်ရလဲအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြားလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရာလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ်လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျောလင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်ကလေးရေတို့တွေတေတော်မသည်ကောင်း

0: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်သွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှပူလောင်ခြောက်သွင်းမှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့တာ။စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှအစဉ်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ဒီစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလုံးလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မြန်မာစိန်တလုံးတရမျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကခိုးယူစိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသုံးတရားတားဆီးနိုင်တာမရှိဘဲမြန်မာတရတောင်လူတွေမှာတော့စိန်တလုံးခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့9နှစ်အတွင်းမြမစိန်တလုံးတရက်ဈေးကွက်ဟာတရက်ဈေးကွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိန်တလုံးတရက်သီးတွေရောက်ရှိလာပြီးဒါဟာတရားဝင်ပေးအပ်ထားတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့နှိစက်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။အခုဒီတရားဝင်တော့မရှိဘူးထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတော့မှဒီဂျမနာကအေဂျင့်ပုံပေါ်ပါလည်းမရှိဘူးလို့လေ။အဲ့လိုမျိုးတွေကပြည်သူကြီးတို့ရည်ရွယ်ချက်များလည်းတောင်းလို့မရှိပါဘူးဒီလိုအဲ့လိုမျိုးတွေတရားမဝင်နိုင်ငံပဲပေါ့တော့တရားမဝင်အပြင်ပြည်ပိုင်ကိုတော့အပြည့်အဝကိုတော့အစီအရမျိုးမျိုးတွေဖြစ်မှာပါ
1: မြမတည့်ရဲ့အမျိုးပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကကြောက်စဲဒေတာရဲ့ထူးခြားတဲ့ထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်တလုံးတည့်ရဲ့ဒီဟာမြမတွေမကပဲနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာပါကြော်ကြားလှပါတယ်မြမနိုင်ငံကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံသားအဲ့တဲ့တွေဟာအချို့ပွဲမှာစိန်တလုံးကျွေးဖို့ပြောဆိုလေးရှိတဲ့အထိကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ထိတ်တန့်တည့်ရဲ့မျိုးကောင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးတည့်ရဲ့ဒီကိုတရုတ် နိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့ကြပြီးအလုံးလိုက် fresh ပို့ကြတဲ့အပြင်တရသည့်အနှစ်ကိုလည်းအေးခဲကုန်ကြော့အဖြစ်တင်ပို့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးသိရှိရတဲ့2022 2023ခုနှစ်စည်ရင်းအရတရသည့်တန်ချိန်1000ခွဲတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတရက်စိုက်ဧကကဧက3သိန်းနီးပါးရှိပြီးထွက်ရှိမှုကတန်ချိန်9သိန်း6000လောက်ရှိပါတယ်။ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်အဓိကတင်ပို့တဲ့တရက်မျိုးတွေမှာစိန်တလုံးအပြင်ရွှေဟင်းသာ၊မြကြောက်တို့ပါဝင်ပြီးစိန်တလုံးဟာအစိုက်များတဲ့တရက်မျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံလူဦးရေအများဆုံးမှီခိုနေတဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအဖက်ဖက်ကရိုင်းစင်းလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့စိန်တလုံးတရက်ရာသီဟာအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စိန်တလုံးမူလဖြစ်ထွန်းရာဒေသဖြစ်တဲ့ကြောက်စဲမန္တလေးတိုင်းနဲ့အညာဒေသတွေဟာစိန်တလုံးအများပြားစိုက်ပျိုးရာဒေသတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်အပင်တွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်တာတရသည့်အယူသွေးက
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ပြုပြင်ရတဲ့တရသည့်စွတ်အိတ်တွေကအစဓာတ်မြင့်ဩဇာမလုံလောက်တာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြမစိန်တလုံးအည်သွေးကျဆင်းခဲ့တယ်လို့အချို့စိန်တလုံးတရက်ခြံတွေကိုပြစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာပါတယ်။မနေ့က2025ခုနှစ်သခိုင်းငလျင်ကြောင့်ဈေးကွက်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့မြမစိန်တလုံးဟာအခုနှစ်2026ခုနှစ်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံကထွက်ရှိလာတဲ့စိန်တလုံးတွေကြောင့်ဈေးကွက်ပျောက်တော့ပဲအခြေအနေအထိရိုက်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုစိန်တလုံးတရသည့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။
2: အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့ပြဿနာကအဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ကဒီနေ့ကတောင်းတဲ့ရေသေးကောင်းကိုကျင်းပြအဲ့ဒီစုနိုင်နေစီမှာလေအဲ့ကလူလုံးမရနိုင်ဘူး။ဒီစီရလေကြီးသွား။ဒီစီရလေ180ဘာညာကြည့်ကုန်ကြတယ်။ပြီးတော့ဟိုပြည်သားပြည်ပြဿနာကြီးဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြလာတဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းဒီဘက်ကလေဒီမိသားမောင်းသူတို့ကြောင့်လေဒါကြီးကိုလုံးတော့ဝင်နေလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကိုထားရတဲ့တော့ချန်နယ်ရှိတာပဲ။တော်တော်ကြီးတော့ချမ်းသာလို့ထားပြရလား
1: ။မြမနယ်ဇက်ဒေတာကပြင်ကရိုးအပင်တွေကဆက်လို့မြေရှားရွှေနဲ့ရှားပါတက်ထုတွေအစောမြမမြေပေါ်မြေရောက်တယံဇာသားတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကခေအဆက်ဆက်ကခိုးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာလဲမြမကျေးလက်နေပြည်သူတွေဝင်ဝေရတီးနဲ့အဖြစ်တိုက်ရိုက်မှီခိုနေရတဲ့စိန်တလုံးတရက်မျိုးကိုပါခိုးယူပြီးဈေးကွက်တင်လာပေမဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရကတော့ဘာတစ်ခုမှမကာကွယ်နိုင်တဲ့ပြည်သူဆန့်ကျင်တဲ့အကြမ်းဖက်အစိုးရအဖြစ်မျက်နှာပြောင်တိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြရလကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတိဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့ညီတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစလေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်သက်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးကလေးတဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပေါင်နယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ပန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမချိန်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလေအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တနတ်တလက် MA4 တနတ်တလက် 5.56 mm G 598တောင်း G ပေါက်6ခု 60 mm ဘုံသီး5လုံး 40 mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆလပီစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတဦးကိုတနတ်နဲ့ပြစ်သက်ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထင်ရှားရခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုနေအိမ်ပေါ်ထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နယ်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။တေဆုံးသူဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမူရစ်စေဝအလွန်ကျုံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ တပတ်မှလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မွန်းလွဲ12:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစာထိမှန်ကနေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ပူတိတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက်10:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီး112 လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြီးရွာအနီးကလေကွင်းထဲကိုကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုံဘုံတွေကိုအုံပြူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအခိုင်အမာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော်လည်ရေးတက်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွပောက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာစွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လည်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေဘက်ကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာအစိတ်ငွေ့ပါတဲ့ဓာတ်ရုံဘုံတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ရုပ်ဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတ
1: ယ် comment တွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က၄ဦးသေဆုံးသွားတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်း၆မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲ comment တွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က၄ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်၆မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲရံနေသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။၆မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း၆မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖ မကွေးခရိုင်ဘက်ကဖတက်ခွဲ1တက်ခွဲ5အီယာတောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြင့်ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မွေရလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိခါတင်က9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြို့နယ်ရေတွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေတွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရည်တဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေရွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်ကခြောက်ရိုးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်နယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်အတိုင်းပေါင်မြုံနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စက်မှုနှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မြို့သား2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမှနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းခြေရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ2000နီးပါးနေဆက်ရခြေရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARI မြေကမ်းနဲ့ငားမိုင်ကွာမှာနေထိုင်သူတွေခိတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ARI မြက်ကန်နဲ့ငားမိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရန်နေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကမ်ဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြက်ကျောင်းတစ်လျှောက်ဆန်တက်နေတဲ့အတွက် ARI မြက်ကျောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးရန်နေလုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် ARI မြက်ကျောင်းတစ်လျှောက်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်နေတာရှိတယ်လို့စစ်သည်မော်တွေကလည်းမြေကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကမ်ဘလူပါအဖာနဲ့ပကဖာတို့ကတတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်20ဟာဇွန်လ28ရက်နေ့ကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်းထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် 228 မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချုပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုတ်ကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အစပ်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အစပ်ကနေရာတွေကိုအသွာလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံ၊လွယ်ဝိုင်း၊လွယ်ရင်းတောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွာလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညချိန်ခီးသွာလာတာအနည်းရရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစုဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုသတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MBDF ကတရီပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကယင်းဤပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ကြားကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကယင်းဤ GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအားလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဥတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဥတီချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရမပင် KI နဲ့ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာဆတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူ့အာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လည်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တော်လည်းခီးချန်ကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာတော်လှန်ရေးရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောက်ွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ရုံရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်သစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအားလုံးအနေနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဥတီချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှာသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးအနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လက်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာဒေတာရင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဗန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဗန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါဗျ။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါဗျ။လျှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျပ်သိန်း900ပေါင်မဲ့နံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲ့နံပါတ်11648စုချင်းငွေကျပ်သိန်း300တတိယစုပေါင်မဲ့နံပါတ်39965စုချင်းငွေကျပ်သိန်း200အပြင်ကျပ်သိန်း50ကျပ်သိန်း20ကျပ်10သိန်းနဲ့ကျပ်9သိန်းစသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချိမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောင်းချရတဲ့ငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချိမြင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျပ်50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်2026-2029ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါရယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရာရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူအတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းသေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS 3B တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်း3000ကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပခါဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း3114ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ2ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်း 1200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခါပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်ရဲသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Yusof Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစည်းဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်မရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးအေးအေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်စနစ်အတွင်းမှာတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစည်းဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာ FATF စီမင်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခွာချမှုငွေရစေးဝါအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခွာချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ထိုးကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်လေးချောင်းဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံး6မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဖြစ်ဖန်စီထားမုံညင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNE ပူပေါင်းတက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့တဲ့မလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့တင်အပအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတအူအပအဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကနယ်စပ်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကြိမ်ချောင်းအချင်းထောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ2ရက်နေ့လယ်3နာရီကျော်အချိန်မှာ Jet Fighter 2ဆင်းနဲ့6ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပေါင်900ဘုံသီး6လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ် Wildwolf 2ဆင်းကလည်း5ကြိမ်အတွင်းဘုံသီး28လုံးနဲ့ကြိမ်ချောင်းစစ်တုံးပန်းထိမ့်သိမ်းထားရနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအကျဉ်းထောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကျဉ်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒီဆုံးသွားသူတွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်စခန်းက၃ဘက်အကျဉ်းသားတွေကိုစေကူတာဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့စစ်တုံးဝန်ဘူကြီးတယောက်နဲ့စစ်သွေးကြွအကျဉ်းဖက်သမား၃ယောက်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်အရာရှိရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခုလိုရွေချက်ရှိရှိလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောင်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျဉ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရခတက်တော် AA ရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကိုမကြာခဏဘုံကျဲနေရမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအမ်းမြုံနယ်ဒလက်ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်တုံးဘက်အကျဉ်းထောင်ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးဘက်အရာရှိကြီးတွေအပါအဝင်116ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီနထိုးကြီးမှာစစ်ကော့မရှင်ကလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၊6မှာစစ်ကော့မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထား၊မိုးညင်းမှာစစ်ကော့မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ရွာကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့3ချိန်တိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲသားပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထားပြင်သေဆုံးခဲ့သူ2ဦးဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနဲ့တစားစီပြတ်ထွက်သွားတာကြောင့်အလောင်းကိုယ်တော်ပြေဆုံးစွာရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲသား10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာပြီးလေးပင်ကုန်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာအတွင်းတမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညောင်စင်ကျေးရွာအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်စူရောညောင်စင်နဲ့ရွာမကျေးရွာတို့ကပြည်သူ1000လောက်စစ်ဘေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးစာနေရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူခရညူထိန်ချုံနယ်မြေခလဲလူထူခရိုင်လဲတို့မြို့နယ်လှေတန်းကျေးရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ264တရင်ကဇွန်လ29ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လှေတန်းကျေးရွာကစာတင်ကျောင်းဆောင်နဲ့အလဲကျွန်းရွာကဒေသခံတအူပိုင်နဲ့နေအိမ်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးဗရမ ्या တောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းတချို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့လုံးတုံကျေးရွာရက်ကွက်1နဲ့ရက်ကွက်5ကဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမလှိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်စစ်တုံးပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်မလှိုင်မြို့နယ်အင်ဂျီတော်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတပ်ရင်း၈တပ်ခွဲ၁ဒုတိယရဲမှူးကြီးဇော်ဝင်းထိန်ဦးစီးတဲ့အင်အား130ပါးစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်7နာရီမိနစ်20လောက်ကနေနေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်လောက်ထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနတရင်တွေမိဒီရာခရိုင်အမှတ်2တရင်မြင်းကြံခရိုင်ပကဖနထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖနဲ့မလှိုင်မြို့နယ်ပကဖ TTA ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ဘက်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့အနီးကပ်ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမျက်မြင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့စိန်ပြောင်းအပါဝင်လက်နက်အလက်20ဒရုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဲယံအမျိုးမျိုးစတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 9:00 မိနစ် 50 အချိန်လောက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ကျေးရွာကိုဂျိုင်ရိုကော့ပတာနှစ်စီးနဲ့ဘုံသီးလေးလုံးနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ရမှာရဲသားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူည 6:49 မိနစ်နဲ့ည 10:16 မိနစ်တို့မှာလည်းအိုးပုံတော်ရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်လှေမကူကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည 10:00 ခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမြို့တွင်အထိဒေါ်လာရေးတက်တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီလို့နထိုးကြီး PDF အသိပေးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကကိုချိုးရှာနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်နထိုးကြီးမြို့အဝင်နဲ့မြို့ရင်းထီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နထိုးကြီး PDF ကောင်ဆောင်ကိုစိုးအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းနဲ့အမှတ်30တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုစိုးအောင်ကနထိုးကြီးမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရှိမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံကနေတဆင့်အသိပေးပြောကြားချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တို့ကြားနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲငယ်တချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေဟာမြို့အဝင်နေရာတွေသာမက မျိုးရင်းနဲ့အထိပါဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စီးပွားရေးသမားတချို့ဟာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်တာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းချောက်တွန်းပြီးကိုကြိုးရှာတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိထားပြီးအဲ့ဒီလုပ်ရတဲ့ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအသိပေးလို့ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှိဆက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ဆက်နွယ်ပူးပေါင်းတာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နေတာစေပြီးကိုကြိုးရှာတာတွေကိုလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးထားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုဥပဒေနဲ့အညီသာလုပ်ကိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိနှထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာစည်ရေးအခြေအနေဟာတဲမနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကတသားတစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးနှီးပညာမြင့်တက်မှုလုပ်ဖို့အတွက်တသားတစ်30ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လျှောက်ထားလူသူတွေဟာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး URF ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့လူမျိုးစွဲ၊ဘာသာစွဲ၊ဒေသစွဲကင်းသူ၊ရန်သူရှိတဲ့ဘယ်ဒေသမှဆိုတိုက်ခိုက်နိုင်သူ URF ကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲအနေနဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုပြီးရွေးချယ်ခံရတဲ့တပ်သားတွေအနေနဲ့အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF အနေနဲ့ပြည်내အခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ်ချိန်ဆသုံးသပ်နေရတဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းနေကြရပေမဲ့ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးဘန်းနိုင်ကိုခြိတက်နေတဲ့လမ်းခီးမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကိုကရင်နီ၊အေရဝတီ၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊ရခိုင်၊ချင်း၊ရှမ်းတောင်နဲ့မွန်စတဲ့ဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးရှမ်းတောင်ကရင်နီနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေကြောင်းသီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ထပ်မံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပယ်ချလိုက်ပြီးနောက်မိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေသေးကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သားတယောက်အနေနဲ့မိမိအသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာသိခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ရခွင့်လည်းရှိတယ်လို့ Kim Harris ကကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေအရအကျဉ်းသားတွေဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရရှိခွင့်ရှိပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူချင်းတွေ့ဆုံခွင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုန်းနဲ့တောင်စကားပြောဆိုခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမိသားစုနဲ့ပြင်ပကမ္ဘာကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ထောက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းခံထားရပြီးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတွဲဆောင်ခွင့်မပေးခဲ့သလိုသူ့အနေနဲ့လည်း9နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိခင်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မခွင့်မပေးခဲ့သလိုသူ့အနေနဲ့လည်း9နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိခင်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေပြီ

0: အားလုံးအတွက်အထူးတန်ဖိုးထားရတဲ့အားပေးမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုတခါအာနာသိန်းစေအောင်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွင်လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးတိုက်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာနာသိန်းစေအောင်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွင်လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း300နီးပါးတိုက်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတုကိုထောက်ခံမှုလိုအပ်နေတဲ့စေအောင်စုဟာပြည်သူလူထုရဲ့လူဦးရေစရင်အတုတွေလွတ်တော်အတုတွေကနေတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအခုလက်ရှိရက်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမှာတင်လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်1045မှုအထိကျူးလွန်ထားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရသာပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဆစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒရုန်းအပါအဝင်လေကြောင်းကနေစနစ်တကျပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်တွေနဲ့အရက်ဖက်အဆောက်အုံတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအလဲမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရက်တရာစီမံကိန်းနဲ့ပုံရိပ်ဖော်နေတဲ့စေအောင်စုရဲ့တည်ငြိမ်ရေးရက်တရာဆိုတာကတကယ်တော့ပြည်သူတွေအတွက်ဘဝပြတ်အိုးအိမ်မဲ့ပြီးအသက်ပေါင်းများစွာစည်နေရတဲ့ရက်ဆက်မှုရက်တရာဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့လေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စေအောင်စုရဲ့ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်သွားစေဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စေအောင်စုစီစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဖန်နာရေးအရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲဘဲထိထိရောက်ရောက်ပြည့်ပြည့်သားသားပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစေအောင်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစေအောင်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Human Rights Watch HRW ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစေအောင်စုကလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေရက်သားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလိလုံမရှုသင့်ဘူးလို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအသစ်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့်တာမန်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာဆေးအုပ်စုကလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးလို့ HRW ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆေးရဆွဲမှုလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ HRW ရဲ့လေးလာတွေးရှိချက်တွေအရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးထားတဲ့ရက်ဖတ်သုံးရေရင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်သားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးနောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးပို့မှုကိုလည်းစေအောင်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့ဟန်တားခဲ့တယ်လို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မြင်ကွင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ300ကျော်အထိရောက်ရှိလာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေတွင်လက်နက်ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်300ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ End Conflict Location and Event Data လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လနက်ကင်ပိပခရီနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတင်သူစေတနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ 9 နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသေဆုံးသူ300ကျော်နဲ့ရက်သားနဲ့လနက်ကင်ဘေးရွေးဖယ်များရေအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ထုတ်ပြန်မှုမှာမပါရှိပါဘူး။လနက်ကင်ပိပခရီတွင်သေဆုံးသူလို့ရေပုရအားဖြင့်နားလည်နိုင်ပြီးလနက်ကင်ပိပခကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်ရင်နာမကျန်းဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးတာအာဟာရချို့တဲ့ပြီးသေဆုံးတာစစ်ပွဲတွေရဲ့ကျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်ဆက်သေဆုံးတဲ့ရေအတွက်တွေခုကင်ကင်းနဲ့နဲ့မပါရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်တွင်တိုက်
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ဖို့

0: ီးပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: တွေကြောင်းနဲ့လက်နဲ့တွေကြောင်းမဟုတ်ပဲအုတ်ချိုရေးပြက်ပြားကရာသီမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကာလတွင်လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးမရှိခဲ့လို့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း2021ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာတောင်ကနေနဲ့ချီရှိခဲ့တာသိရှိခဲ့ကြရသလိုစစ်ပွဲကြောင့်ပြည်တွင်းမှာလုံခြုံရေးခွင့်လန်းရှားပါးလာတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရင်ရင်မတော်တဆမှုတွေနဲ့သိမ်းဆုံးရသူတွေဒီရင်းမှာပဲစေဝါကုသဆောင်ရှောက်မှုများလို့စောကြီးစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူတွေစတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကခု ACLED အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အသိန်းကျော်နဲ့မပါရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း1,200ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကွဲပြားမှုအများဆုံးပြိပခါလို့အမည်တက်ခေါ်ဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုကမ္ဘာမှာပါလက်စတိုင်းပြိပခါပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြိပခါဖြစ်တဲ့အကဲဖြတ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းရေလို့ဆိုကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသအစ္စရေးရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွန်းမှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းရေမှာအစ္စရေးကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြပအစ္စလမ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ပွဲတွေအိနီးချက်နိုင်ငံအချို့နဲ့အစ္စရေးကြားစစ်ပွဲတွေဟာ1948ခုနှစ်အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ပြီးကာလကလေးကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရမှာခုလက်ရှိချိန်ထိမပြီးဆုံးသေးသလိုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့နေထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စသေးဆုံးမှုကဲကနန်ဖြစ်နေဆိုရရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟာမတ်စစ်သေးကြွအဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုကနေလက်ရှိချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပါလက်စတိုင်းရဲ့သားသေဆုံးတဲ့ကဲကနန်တစ်ခုတည်းတွင်9,000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်တက်ညောင်လက်နက်လေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဒုံးကျည်ဒရုန်းစတဲ့ခီမီလက်နက်တွေကိုအများပြားသုံးပြုရာကြောင့်လည်းပါလက်စတိုင်းရင်းမှာနှစ်တူတူအတွင်းဒီကိစ္စသေးဆုံးတဲ့ရေအတွက်တောင်းနေချီမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာတော့လက်နက်ငယ်ခုံထမ်းလောင်ချစိမ်မြောက်မြောက်တို့လိုလက်နက်တွေနဲ့အများစုတိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာတော့ရေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံများပြားလာပြီးသေဆုံးသူရေအတွက်ပုံမိုတိုးလာနိုင်စီရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချို့သောစစ်ပွဲတွင်မှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထက်ရသားထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့ရေအတွက်ကပုံများလေးရှိတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှာတော့ရသားနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။ရွေရွေရွာတွေမှာတရင်ပေးသူတလက်ရန်သူဘက်ကိုထောက်ခံသူရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာမှာပါဝင်ကူညီသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အနာသိစစ်တပ်ဘက်ထောက်ခံသူတွေရောရွေဥတလင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုကူညီအားပေးသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိနှစ်ဖက်သေးဆုံးသူ6,000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစင်ခန်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဟာပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးတို့နဲ့လက်နက်တွေစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးစေနိုင်တဲ့ဖြတ်စွန်းအားကြီးတဲ့ဒုံးကျည်တွေမပါဝင်သည့်တိုင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အင်အားကျဲဝင်ကတနိုင်ငံလုံးဒီမှာအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတာ9နှစ်ကျော်လုံးပြီး6နှစ်တည်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြတ်သက်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။2023ခုနှစ်ကောင်ကနေ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်တပ်ကိုအပြတ်သက်နိုင်ယူနိုင်တော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေမြေအများပြားတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကသိမ်းယူနိုင်ချသလိုအနာသိစစ်တပ်ဘက်မှလူရင်းအားဖြစ်တင်မှုခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒရုန်းတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သေးချိန်ဖြစ်ပြီးစဘာကလာမှာစီရဲထူးစစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဘက်ပြောင်းသွားတာအနာသိစစ်တပ်ကဒရုန်းသုံးပြုဖို့အနေအမြန်လေ့ကျင့်တက်စင်တာတွေလုပ်လာခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ဟိမန်ချက်ပြင်းမြောက်သွားတာကြောင့်စီရဲထူးစစ်တွေပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအရှိန်လျှော့ချခဲ့ကြပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသီးမှပြုမှုရရှိဖို့ဘက်ကိုဆောင်ပေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရရင်2023-2024ခုနှစ်တွေကအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဝင်းတော်လေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တခုတည်းသောမဟာဗျူဟာနဲ့အမိတ်အောက်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ခြေနေတရက်ကိုတွေးကြည့်နိုင်သည့်တိုင်အင်ဒီဇင်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရမိတ်တခုတည်းအောက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်လင်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရလိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်တားဆီးတွေရှိနေနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မြည်အရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြောင်းအောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကြက်မှာပြွတ်လို့

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေ